0: كم قول واتو هنن ديمبا كالسن بيكانجي
1: Xka FM 107 kwa dano nyeke kama 6 kama kwa 120 minute zite nge karma kwa tam am otam ki te ngzi te kwa nge te tari te kwa nge ama te chichi te kwa nge numa ki khati rekarita khawa khado wate miya tuwe mukunda khati wata kha kwenye ta ti kesu I ke khamua a te kesu I he na ta a ta kha chikir kutawa kuma tim tukha khado ka tuwe rekarita ma ki khati ta khati a te ta ti otdango jim am Oka mwaka Ndiye kuri kwezi Aji anja tare kwa tiko chichi tik Ima ata te Ndi kwa kwa ta tare kuta tinka Kwa na jie na kwa mungu tik Eji na ta ikara Khajindeta kunya kai tik Khajindeta te kai tik Khajindeta ana kai tik Khajindeta jaro kai tik Khajindeta jamana kai tik Khajindeta kunya kai tik Numba kuri esi yagu Na ta mba kuri na mba kuri mkunya kai tuk Ama mba kuri nunde kuri ta kunya kai tuk Ama tuwae nunde mba kuri ta kunya kai tuk Ama nge uko na ema ya kwa ta kwa kha ya kwa kha iha nunga ta kha te an e si waha kuin kwa nunge hunu te kinge kwa ta te kureri an e si dia kha te kwa kurekare hintu te tana kwa ta kwa te te kea te ya hink ya ate muwa asen te ma kuin si ka te ya kwa ta kwa te ta tinta te ate utaku na ata mga kwa ta kwa ankara kwa nge e jika kwa te gwana mga te utaku na kwa kwa te tinta kwa dosi nga tisi nu te utaku na anza te ki hambre kwa hinta ke hem ta kum te muwa hivete ana hivete bori ya ki kuma kwa ta kwa hama angluko kite kwa ta kwa maangluko kite angwa hinta te kwa koka kwa te kanya kwa muwa kwa ta wate a ahoje akuru kwa kare na kwa chichi ya te gwana mga te kwa koma mangima koka kwa te je waha tuuma koka kwa te te kwa ena mota mkaka haa mbashkuru mkaka kiare mkaka haa mfrae mkaka haa haki he kwa nana kwa najika kungu kwa te kwa kwa haki inya kwa ena kwa haki iya kwa haku ya haa haku ya nui haku ya ti haku ya kwa ita kha amuwa ta kwa kwa kai kwa kwa ta kwa te kwa ke heta ena no khata mti anja khana uko na mazambara te khana uko na makiri mkika te khana uko na magwa te na uko na ina kha ngare kwa kha unya de ta kha a tsam jika kha a kara hi kham tana kwa te gu e a khana a kha angwa kwa ta tsam jikina ta i kara te gu ta no ajite atinka kwa na jite a ka de te muwa kwa ngam sin chem di kwa na kana kwa chem kwa na ka di kutu sin na kwa ta kwa te kleu sin na kwa te di te ke ka te uta kwa na te ya aho ji a nga kwa kuya kwa ngin e ji ka tama te a ta uta rota ha tama kate ya di ka te ya muwa tweta te muwa kwa a te muwa ta ti e ji ki ta te ngana kwa hi te muwa kwa ti tama kana iya te ti muwa kwa kiare sin na kwa ti u kuin ke he e ti u te ke he ti u te kwa isi ki ti na ta Titi aishiki hunandeta titi arikarata tekte nu te komdita tekim guiti ti a tekri ziki komata kujete ya anka te kuinsi kuinyan kai kwa ti kwa tek e a nde kuri kwe mba kuri kwe ta ti muwa ansena kwa ti koma ansen ti ma nde kuri kwe ti ma mba kuri kwe karata ta hun tina ta ikara ye nde kuri kwe ye mba kuri kwe ndeta kuinyan kai ya tek esu ike ti dowa kuke ambe a te kwe a hambe muwa te kwe a hambe koma te kwe a hambe dowa te kwe ta ti ha kere abaseta ha tama kha titu ya kha kwa a i a titam kha kwa i a titwa kha kwa i a ate nwa kare kwa te kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kana kare kwa ta kwa te a abaseta go di tsitsi ya kwa khon kona kwa tsepa tsepa kwa ta kwa te tswego o kwa te muwa kwa a i jim am a kya o kwa te u tsona a khe yesu te u tsona di khe yesu ka kwana ati a te ta kona ta ko te kunya kare ta ha kai a tsona a khe yesu ya gwe muwa a sen ka kwana a dana kwa kunwe kwa ya khe yesu go ve ka wa tsona di a no tun a te dia a te ja o kara ta te ke ha ha ku ke di o tsaki Nezi kamji haji, nukuri iji haji.
2: Eka.

0: Mashwa ndwa anata ke kaya mbachamte akonta vami takaya mingula mawakaya mbakumuta mtosha tamdia kumuta mtosha tamtonkumuta mtosha takaya makaya mingula kawa govatari akata kake kake kake ngwe kake amkontari wa mashwa ndwa maki kai wa story ndwa wa kwanga tuatusha kauka tuasha kawa kaya atato kakuindwa tage miyewo kawumukwisa ampasa mti kala kamucoce ngamatanela yunga mitwa temi muni wanqukhu mitwa wa mashwanda mangiqhiya kakunda tam abutekindwa wa mashwanda xashituri kunda tam
1: xka fm 107 owa dono nyeke camaceska seise camako nyeke 40 minute dzingye karma kwata no am khebe na kota ko abase kwata imkite tamagate dangoji awo hanji ngo kha abase kota kuki kirkirsina te ka tsamji am dangoma kwa e kara kha hito te mo kana kota kwa te koma ansana kota wa abasi adi te ende kuri kuji anqama na kota kwa qaya kota kwa te chichi ya te kwa inkara a komiti te kuji amuwa ansin ka kwana di te ki ya te zina ta e kara e ji kha atlewa tari kare ta kha abai kwa tikwa kha klu ita ema chichi kwa tikwa ki ngai ta khoji ngai e di ka nga ta kha kham im ki kha tire ka nga kha ti ben na uta hi ya kwa kha te nya na kwa hir kare ta a ji kha mu ansen ko kona ji te a bebe ta ma te di kha te mu ansen a ji sure ko te hindu te a ta ngi ya te ma kha te ta ma ansen ko do he te ki te he te ta ma kwa ka te kha te sure kwa te ta te kwa te ta a ji ka ngam ji te mu ansen sin te sure ku in kho te sure o ka te ku ngi ka ka a ka te si ka sin sa ku ngi khoji tswa kwin go kwa e kare ngati ngana kota go koma a ka nsino te nyama te ke hengie wa ga nyam tswa e kwa si ta go tswa e sa kwin a te tla sin sa ku ngi a ya ke khate go ke a ga kwinya go ke a ga jama go ke a no khate a re go ta go ke nja ku ngi go ke a ta ajim am ima khamun ka di kwana no teta go deta ma ga hinto te tsona ndeta ina ndeta te kare kota kwa kainja kunya kai ka kwana ha te mua a mia te ve te ngu maki ina a te ina a kai kare kwa guru na kwa kota kwa te abasisa a jite a abasika te keju ike te mua ana kwa doka kwana jite kwe hintu kwa rasi na kwa ina uwan e tamatu muna umu sobo na musobo na tuwa kwa ta kwa tinkunga jiki te hambere kwa ta te tuwa kwa ta te tuigya mangyite ya ina muwa te veki inkesi ya kwa ta tuwa ka nguika ngana kiare kasi ndede na babae na mama na taba na ndetu ina mba tu ina ngahi kwa kha inkarati ya kwa ta ti kwa kha ata surehe kumwa tan ina ise musobo kumusobo kutamakano te tui kata te atuwa te ti ya kwa ta ti kha isi kaha ya kwa ta tinta ma ehe bete hambe bete kwe
2: yeah yang si bring the music back, Steve Grimm's music. Ladies and gentlemen, I'm back in the

0: Extra FM 107 kowe dono nie gecamexa ska 7 xa mokota ko 14 minute dzenge karma go ngongoro tsoma amate a tsanye gore na magongo te drana kota ko munka di manwer ka posi o tsanwa nwe ku mukonda tswa ke goro ka ma u komona abasi ya ka mataga tsa ke rokota go kongwa se khere ya go kama na o nwe ga barma tuwa gore tsom ko ma tloema gore tshutshwa gore tsaba gore ka tam ntote mukunda na mukunda je darna kota ko mu nyamuka ko Alexander ba ga sho u komona swara swara na 15 ska tsa ke ba de kwa enxa mane moka dertagam ka tomaklema tem oksam ke kare kam khamo wosana kwa ka tlo tem kalfinia u komona ga swa bo buruga 18 ska ke ba de kwa enxa mane moka dertagam ka tomaklema tem oksam ke kare kam khamo wosana kwa ka tlo tem de ar u komona ga swa swara swara na 16 ska ke ba de kwa kubusana ane moka 620 am ka tomaklema tem oksam ke kare kam khamo wosana kwa ka tlo tem tute gona mo khadarna te ka ha am oksam ke ta kwa temu ku ka ti kwa dino Kimberly khashiwe u khomana ga swara swara na ga 15 ska ke ba dikwa ga qobotsana ane moka 720 ka qoma qoma tem o tsam ke kare ka mo go tsana kwa ga tlo botem Kuruman u khomana ga swe swara swara na 12 ska ke ba dikwa qobotsana ane moka 520 ka qoma qoma tem o tsam ke kare ka mo go tsana kwa ga tlo botem Posmas berga u khomana ga swe swara swara na 14 ska ke ba dikwa ga enxa mane moka 620 am ka tuma tuma tem otsam ke kare kam khamo wosana kwa ka tlo tem season u khomana ga swe swar swar na 14 ka ke ba dikwa khobusana na muka 620 am ka tuma tuma tem otsam ke kare kam khamo wosana kwa ka tlo tem Springbok u khomana ga swe swar swar na 17 ka ke ba dikwa enxa mane muka 130 am ka tuma tuma tem otsam ke kare kam khamo wosana kwa ka tlo tem Sutherland u khomana ga swe swar swar na 17 ka ke ba dikwa khobusana na muka 620 am ka tomaklema tem oksam ke kare kam khomo wosana kwa ka tlo botem apinten u khomana ga siwe bo boroga 17 ska e ka tlo kwa ga e nga man mo ka 920 ka tomaklema tem oksam ke kare kam khomo wosana kwa ka tlo botem no te wete ana kwa ta kwa Kimberley si oksa ke tsa ka nta ha kwa na kwa Kimberley u khomana te a am bo boroga tsinya ga nge itswa kwa nxenye kwa swara swara na gdaigdai am otsam ke te go isana kwa ta amgo inkam ke noteng e kare kwa ta kwa kungwa rekwa ga teng de ta tsamme kara na kwa ta kwa e kare kwa ta kwa kungwa go bo boroga im am tshutshwa im otsam atamano ga doro kwa ta kwa ga mungwa ana kwa ta kwa ga ana ha kwa ga an gam tshiri kam ke ga mungwa ana kwa ta kwa ana kwa isin ngwe na ngwe kwa na e na e ji no kuri na kuri ji ha as you eat e kana ta gam tshiri kam ke no gam so to ma ga mungwa ana kwa ta kwa ha kwa ga ga ga e ga e ji am otsam ke ti ta ga hi yo te doro kwa ta kwa a je te mungwa ana kwa ta kwa te ko ma as you eat kuri ed kuri wa tsuwa khata ta ga mo khata tsamjiki ngwe na ngwe kwa kungwa dikedi barama ga ana ta tsedi ka yagwe am tama ga ana ta tsedi ka yagwe ga di ga an ga a hambe be go siu kona ga di a di teng tsedi ka tonga khata tinji wo kuri ko tiko kam sin ko tiko te tam te ke ma ga di ngin tsedi ka ga a si pani ta te te ta tsiye te ga di ko ma an kuma ko ma kai mano jamana kai ko jaro kai ko ana kai ko te kai ko kai nja tsubu iko kunka kwa nam ama te si pani ta miete musobo na musobo mya kai ko kata kwa kai ku ko ti kwa kai nja kunka iji ga iji ga di te a tsam te te ma gano te te we ko nkara te a be go ambe
1: ekka
2: ya wa ya ne
3: shina shina shina ha interesting to a
4: ikonqa o
3: khobzeni Nem guarras que te coi,
4: mamãe.
3: Nem guarras que te coi, mamãe.

Ekska FM 107 kowe dan 9 tsama 7 tsama 42 minute jenge karma kwa tam am otsam ki atate komana ka je wi ham tsam ka komana ka tsam kukai kuti ko komana ka dowe kuti ko ti ko komana ka mung kukai dik am ima kha doro kota kwa kha mung kwa ta kwa kha kan tsama ansana kwa na ta i re din e anne ni shang e din ji anata i kra atsam te sana kwa ta kwa te te tenun atsam ji kana ta te sana kwa te tuwa kwa ta kwa te nwa kare kwa te kare kwa ana kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kunyak aitak ik ematsubu mkya mata kwa te khamata na unga ta khate i kara khate re kare ma kwa na jike ange nga ta bedinu tamamu atirka ta khamu atikaisu ka khatama asena kwa ta kwa kha undum sen khama re kare ta aji amia te ve kha ditona dikwana ka khama re kare ta khamu asen ka i ji kha kitin ji kha ukere kwa ngana ko duro ko abasi ku ta kwa kunyak aik esu ik e kunyak aik ko tiko te aik e khamu ati khama ta kure ari karita nde kuri ta ko numba kuri ta ko ta te aje amwa ko ta ko abaset ke ta khunu te kama asin na ta ina tswana nde ta te kunye qare ko ka inja te kuwa ngota tswana nde ta kunye qare ko te ukunka kwana ji te ki tinji tende kuri ane oka numba kuri ane oka ta te myom ka ka te tswana nde ta te ai ka kwana ji ate muwa ana ko te kuma asin te uta kona ta ko te kaika kesu ik ehe te utwana ate tienta abasika te kedi tienta ye twana te una titi ye kwa hon kona kwa chipa chipa kona kwa tsi tsi kiete ma ijika te ama ijika ta te mkoma asen ka kwana jite ki tinji hitu te ta kona ta ko te muwa asen ka iji tinji te ngam kuna kwa te dikutoku a ihe emia tive mayo di ate di kutunu mayo di ate ngamta te di yowa oka ngleha ve kawa te di anu te di kunwa ha ate mua am. Kunwa te di anu te di kawa mayo ro ha ve hambe kiao di kawa nukum di kawa ngugu di kawa nukua di kawa tia teke ke huaka kawa nukau kunu kunu ta yom kakatinta aji ate mua anakwata kwa te kuma asin te ta kuna ta kote te deha te abasi kwa kwata haa kuk eju ik eji te mua ate hunsi ya te tieta hua iya te ta hua iya te ve hua kinkinya te ve te di kwa na ate ha hunte te ha mukunda te hate te a iji a mua a jao wa ki jana wa ki an wa ki te kaya ki an wa ki kunya kaya ki unwa ki te ava ki ke heho kuri hoji mukunda ki te mua asena kwa kuma asen ti ma isi katiti a isi u o tai kiri karita. Ti ukunye kaika kesu ikehe te kaika ikehe e ti mua a ti kwa hakuin hondeta ti kwa hakuin ta kwena ti kwa hakuin ta kwende kuri di mba kuri dita kuma kai kuka kwana jitinji kuma kana kwa tishi kuma kai save ti ngui ka hata mahati kuma asen kwa timu wa asen ti kuin ho kwa ha kuin ho na ti kuta te myom ka hata te kuma a kwa kwa te mua a kunu te kuma ana kwa ta te tinta te kuma a te kesu ik e di kutu kusiu ihe nungam kusiu ihe ma e isi kare kare ta ti a ma isi kata ti hinya te hoji ti kle te hoji ti khara do wa gove ti khara abasi ya gokema an i jitan unka kwa te kwen jitan ka kwa rata hoji nge i ji ya hinya te ta ti hinya te ti kle te nu ti nga te ti tia kwa hinya te keju ik eji tuta ako nandeta ta makati dosa kia gobe kwa nama ti a senchini ti a ita miya kwa tanuti a ita dorot magu ati ti a teka agu ati ti a teka agu ati a iji ati mua a senti mande kuri kwenu ti mamba kuri kweta te ta kwete abasi kwa kwa ta haa kukeji te kaya di oka ki jaro kaya di oka ki ana kaya di oka kunya kaya di oka ki kriye kete ti mua anata hinya teke a ti khara doa gove uwa e nungi iji te hinya teke ju ike ji te tienta ya anata vena anata vena kwa kereta vena akankara kwa ta kwa te tienta abasi yete mua asena kwa kuma asena tu teta na kwa ta kwa teteka kwa na te wawa kwa kuu ditako a te wawa kwa kuu ditako te wawa kwa kiao ditako a te wawa kwa kum ditako
te wo wa gundu di tako a te wo wa gutwa di tako a ma e i tako ra tire a isi ka aba si te tihara ngu tako si ako tihara tswa tako si ako tihara kiao tako si ako tihara kom tako si ti ti ya keke a iji te mua ana kwa koma a sena kwa dosen ti ma re kare ta khatiu khae e ti do tiu tsirika he ti a nga te kesu ik eka tu tiu tako na koma ana kwa tako koma na tuguin eta ti a nga ta gwana mkahana koma ana kwa anka sensini nge ihe e mua kwa tako ti kia oho ti a tsamzika koma he tiu tako na ti ditango mkom ditate a tiu tako ntie swere matitate hoje ti kri mkom ditate a tie kri ya matitate hoje kana kwa kungwa kana kwa khana ya nga goveti akamka ya te kwa sinu he eki ngitwa che he eki ngitwa se he eki ngitwa kawe he eki ngitwa sowe he eki ngitwa towe ta nga goveti a aka te am tim ka kha kunya kai a uan e to di kha to kuma a kwa go ta mahanu to kha to si uan e aba si ko ta wa aka ti ana ha ve a kai a uan e to di kha to kuma a kwa go ta mahanu to kha to si uan e aba si ko ta wa aka ti ana ha ve a kwin ke ta mahati a kwin ke si ki aka

0: ska FM 107.9 12 from minute jenge karma wata no aje kha tlama dikwa kha tlousi no kota kwa tlou kota kwa kha abasi kwa ta ha ka ndi go di tlou tarikata kha di koink e kha di chirika kha tlou tan te di chirika te tlouni sa kha mo a se no kota kwa un dom sin oho a te di kunya kin te kota kwa kayenja kunka de no chirika di i atemu sa kya tin chirika di nga atemu sa kya de Chirika di kuli ate musa kiate. Chirika di ngwe ate musa kiate. Ngwe e kuli da yo kakake ho kuri ho he ha ha e ha. Ha ha e ha chirika ha ha e ha kuli ha ha e ha ngwe ha ha e ha e ha. Ata ha e karabuye kota kwa hamu kukati. Mtamka na khatam sinu. Ngo ma chirika he. E sika ha abasi kota ha ha kunyata ha e ha e ha e ha chirika e ha chinja kota kaya. Unu ta ma chirika e ka ha u ha ha e ka ha di ha mua di kwa ha. Ata e karate mua kota kwa te kuma ati mtamka na te kya intaro kota kwa te undo. Msena tibede te utako na ndi kuri di mba kuri di ta. Inte kota kwa te ina manataka e na tate usina kwa na tate kawo kota kwa na tate abasi kota kwa na tate kunyata. Aika kwa naji a abase kwa kayenja kunta naji a hito te kayesu ise na kota kwa kayesu kwa kota kwa kayenja kun kunwa kanyi kwa si kayesu ikuisa kunwa kanyi kwa si kayesu ise nza kha nwi waka kha ti waka kha kwe waka kha abase kwa ta kha waka kha di kha muwa asena kota kwa kuma asena te kamziki anka sinu aji kha kwa usin keji khaji Closing it at Tinka, Quanajim, I'm old, some te de hat, the more as in closing, had it tawak and had it tumwak at the hammer as in Kotaka had closing sin. Ma Tawika, Natakle, Kotaka hangiak, or a taw, sika treti, ingiak, or a tumsika treti, Terequaheri, how tumsit the tawaka, how taw to the tawakata, Nataka ango. Ma sai si wa kha tere kota kwa khaukhung wen kha kwa tere tare karta kha mu a sina be ma i he kha kunyata ha ke he kha nge qara kai kunyata kunshu a i he kha tenta ya nge qwate tenta kha mukunda maqwate mukunda ma kha qwate dana ma kha qwate dana ma kha qwate aji a kha mu kota kwa kuma a sina kota kwa do sina tin nganu kha ago ma ki kha tinta te di yo wa kha te abasi kota ke su ike te be go be ta kha te mu kota kwa kuma a sina kota wa aje tla yesu yi ta kwa yesu yi ku ka kona di tinji aji te kuma kwa hi ata ko ji te nga mana kota kwa te ta ke ji nin e no ma ki te tin ri kare nu na ta i kare te tin na hu kwa na siki takwe itwa ita te uyosi kakande kuri kwemba kuri kweta te yowi kaka abasi kota kwa mua asen na kwa kuma asen tima ande kuri kwera nu tima amba kuri kwera karita a iji mam okam ki khamua ati kwa miatwe kharit kona kakama mrikarita khamua asen kakwana kaitinye kha dikha angama kwa khautrehe na kwa kha dikha adikuto kwa khautrehenu khamua kwe ma isi kaka abasi ya tahata
1: Eska

0: Teu chirica roji, teu queen, teu doji, te anakotinka, kaitam siki, exka FM siki.
1: xa ngokom xa unxwa ndincunde ade zikonke icwa ndincunde kundincuno xa zikonke ndigi aku ndikhwarakhwi ndithethe kwakhwarakhwi matesa neqo
2: te ncuwa xoshi konke yakhe ncikhi tamarha khwarakhu ahambe ncikhi te ukhwarakhu ehambe ti abe makhi te khikeli nakhwahe khuji ukhwara oetin mara te xincuwa khonu nta ncoko kwaxo hambe te abekhwa ehambe tama te nta dikha texe ehinyakhwahe ta ata te unciki ha khwarakhu ete a mara khwarakhu ete kuerekhwahe khwarakhu ibe ataha te
1: nunxa akhwarakhunyana taghagara kanu ngo xaetarho khwiri ewokhwe nungo taeta hensanti yama kuqesheka
2: akhe ngo khwarakhu he ngo ti o ti umuxi ti moxo he tsumkuihe jaqeke tsumkuihe jaqeke takhono ange akhwe jamborongara tanu amborongaxa a jaqae kukanu jammu mama mboronga khoma mama omboronga khoma takhono jame oke ncijengande ncita ja umboronga enci e ncimkhoma ncita hamboronga he ofutita makha kum axae ximboronga amme ja uhe ncixae ximboronga khwarakuma ata khwarakuiko
1: ncui kao jikhata khamega mia ncetsao kwara kham tsa khona ga jawa ya kana ya feresha siki nga khatsa makonsa ga jawa shema go tekana khame ke swera mo ga feresha ane amia
2: ami he ati o kahanja ka ti kwara i kontra ka jawa mo ka ti kwa no ti shi vie ke kha he ati shi bagane ki te no ti 77 ta ti shi tana he o meha ki ta kwa ti thoro na he no ti dri kuri ma ka deta bo te he ta kha ti shi khuri khuri no ti ngamkho kombo ni muti tana henu ma jambe ai ji ma kongwe ji njiba ai ji ti anta ma kuwa mangate kwa kha aveta ka khacha ku cha oveta hambe ake cha hi ka kwa kuwa mveta kha ai cha ngama ai kwa hi te kha he a kha e ka kha cha jao ka cha jao ka ve cha diveta au ntach awati ya hwa no tiqete khwati kunwa tesha cha anqaite kwa khacha kun secret patrol macha kun tamita no ata khacha kun e kwe sha no ata khacha kwe akwego tu mtin irim kanu ata kha ka ha ku kha am tu mtin irim manu ka shi gu kwa mo no ka ara kha ko kwe ku aki uwa khono ka tanu ka kun ata kwe jaro kwa teta ame a omeha ki hambe ame he jao nyana tama ame mveta makle ana kha unita ti tama kha ta kha nika ti ya khabana ti ya thorona ta ti jarota nike ame ti a jwanga ma shi ka khorota ame shiki
1: no ame veta shita a khamia moteto te kwa kwa dza weta no se veta stano ma veta tsa ni khomra sake
2: aki te u she veta he khom khom ke u sha khom tswana kwana mahambe kanya te mkhoma tswana ta khon a ao ta khona di ao kha tswana vetam kham a tswana anqa atate ko be ai ma te ko kama ja vetam ka ten ai ma cha te be cha kre te khwana ai ki kum cha cha nya otama cha di kutoku cha cha okatama cha di kuto am tswama cha di kuto ata ai mki ta khona nga mana kwa teta ta khoma cha achenu cha qau tatanu a kho ya cha shiguinu cha yaka o cha ache han makata manu cha hereta abashinu cha kungu angu heta ma cha kungwa go cha shiyagwe na kwa amkho ma cha shinqago o cha shi ya kwa tanu cha shi ya kwa amkho ma ko ka ha cha u ya amtita
1: no ata duku duku cha cha mte na tata ko na komiko ten te ka ne kwa tinqim xa ngum na ngukwe na mcungu te xa nga ku xa nga kwa kwa tin ta ko ten xa nga xa nga xa sa xa xa mtsana xa nga thom xa ku tsaya nge u tsaka xa nga thom na ku na a go tsi xa nga xa nga tsewuti a ke tsabe go jwe nye na ga tso a mo a tu kana
2: a ke ti mo a te nu ti u mo a ngebe khwe he ncita ti mo te akhwe a hi khwena cheka kala hi ya tebe ve tai tin kwa cha ba wa khara no teiti ka cha hi ba wa he akhwe khai khwe a cha hi ya tenu Vetai kachahi, chachahi, chakake kabe, tumuma mu veta qua, quama ata, stratim kite qua, ha yak kaikwa teve, ha yak aqua teve, ahe takun ut equi te hinu, e shasha a qua aqua te tabe taque aqua. Twa ak ave, ngeuma, chao o unhom. Aji a, mua kwa kete te tanu, tuke ata mua kwa chia tamara, tuk aji ubeta ji, ti ave natahare, komak aim a kwe, natahim a kwe, komak aiki na uhuhe jehuagu. Veta he atongom shakyanu, Ahoy a tuna enu quekli ti ave aki teki kekere a conu ti a gove ake ma eki jeho a kota.
1: Ngo a rojinta heno hambetin on it and no dragon a kayuka teji no comet akumate.
2: Tengo comet arequa tek aik aqua qua temi nkoji an gyao hi nkoji an shurikati taki gyao hi shasha kotamaha teitia kahi. Atango te kai kwa kwa veta a te noma kwa te kha a veta a kwa kwa mshewum ki ta kono a kwa je ngyao shena hi hi shen. Ngamko ngay hai ya kaye ngay hai ya stratim ok a a je ngwa cheli na kwa ta kono dikuturok a dikuturok kai nganu te ki cheka go te platform den a te jeho ka te ta kwete te okom kuma hambere kwa hi yo Tuana peete kwa hinyate. Ki ake hambe tuhushi migu he shinu ma oka tua te tatakwe te oka tua te.
1: Ake chanpla kwa shingunu. Nui atonika klasa te te da honi kasi kasure buku klasa ne te kwa hinu. A buku klasa ne. Nga wa haa kwa tuana kwa da kwa to. Aka minka kwa kwa kwa ji. Kaya te kwa kwa shingu ngeo kwa kuriku ni tewa kia ma kwa ji cha kwa ji. Nuta kwa nga wa suri ha kha kwara kho na ko ya kha kwa suri ha kha kwara kho tswan ki no buku tsa sene tsaya tego te tsam sike
2: a ke ti ti mi ya go ne shure ka shene ki tswana a ere kara kwa ta kwa hinya ko kho he ni tun matri ki ya hina tin ai mo a kho a ku ya ko kha no ti ko ma ko tin tsa mo ku ya ko no ti ko ma ko chenu ma enni matriki ata na makuri jawago khama ise ku shure he tama ma ke khama jawago re ma jao he ananta hi jao uthanya na kwa hinu khama na ukulika no khama jawago re hambe kham jawago aho khama ise tete kwa khama ku nya shure ma khama tu etwa khama tete e khama ku khama matriki tama khao chena go aho hambe ta ata Te ta kwe te hinya kwa inki, hambe kham shomha shure ya dinguwa osi, kia mwako yyo kham nungwa gwa kwa.
1: Inu, nui kamski, kuriji kureo ti kuro kwa te namo ji te kwa kirimisha ngo em ojino. Nui kia kirimisha, nui shana tanga ehe te ana kwa fefin tuanda kwa chocho nyasin te, nang mwe kwa hinko. Nua laka miyata kame kwa te hin kamjika. Nga mata nui ma te te kirikimisha di.
2: Akamshiki hambe te u akamshiki hambe nehe kirimisha mkwa ui kukwana shika kwana te usha manu harakwata no akamhe te anatawe irimtama te anatahewe nita akamha hemungwe o uyenu uyen uwenu uwen atate te etanu takona ajweni akun utahi kwa akhoji asinu shwenu te kumtahi akoneko ati kuwa unki
1: Namu ateko ta.
2: Ya, namu ateko. Nu, nye atedi ya ki hambe. Ta ata te komta hishika, te nye ka mungwa te. Amikuli shikwa te mungwa ta. Nu, tiwe ti ya kuwa un okati ya mungwa ta. O bakirimi sakumati. Tati ya kashi nata.
1: Nu, atra mbebele koji hambe kamina kwa ili kuma aihewe ya koji asana hewe. Tamaka. Kanem pri ai ko te hi a tsona ha tsedi tsotsu ya si ting hi no comes ga ai ai san te a mu te tweng tsa na exodus ngut te ja ka ta te ta ko du ku tu non tsa kya ka ko ngut te gwe tsa na ta hi tsa ka ho tse ka ko ta na ta a kha o sen ji kwa te
2: a kha o sen ji ta ko na o ka kwa ra hi ta kwena kha khoji khotta nahi bibele hambe ta ma kha khan ngai hi kwa ti a chun ye nyama hin khan a nga mana hi kwa khana ta ma te a ya nga mana ta ata a khone khoma angya ye sha am te gam kinu e khanim kon ma ti ye e gangwana ti ye khun yo ka kha ti ya kha onu ngya ye ata te mu ata ta khono ngata angya eta mi kwa angya eta kwa kha amatana kwa cha makunu chi che mkhatsunwa kwa yasha nta yasha be ata te mu tata nga ka tsunwa tobe she kwere kwa hi ana am khona yo nta unu ya ta khono bon ama e khu ta mi kho khwe e nu a a ai ha kwa kha ata kha mi kwa angya ye yo khulinu ama atana kunwe no shi kunwa kwa ya cha ta khunu nga kai sha to mu he e pa mai be to mu wa nwe ke ti u ngya e yo ama kunwa ha no a kwa ya ha no yi she tse u ta ma kha ngi ngi he jo a o he jo nu tse he shum to unwa kwa ata te mu wa kwa te ta
1: ha be bla go tsa tsam ka kana hi ngi ti ti ti ji
2: e kha ji ta ma a kana hi kam kha he Ning e hobe a kam hakana hi a bebele hoji. Tamate te anyana quate. No, nick out te ya muate kama anja. Ning a ya yam shenate. Ning a yam hobe a kam hanyama hi ta quen che yamak ali hi a bebele.
1: And I can under two under the two words of Hazard Tarana, Jam Clacoron, and three hundred and two share good deed, and at time you often talk when you do hoki. Kuri wa chamtu wa tikwa.
2: Te anak ai maango te dokwa kwa te hinu te jarok are kwa te kuwa kwa te khuji a che mkhoji a te hintu tuwana mu te tuwana a te kusha kya te tuwana owa kakuli ya te na wakua tama uobereha kwenye tama shi obereha kwenye mahambe na ukuhe a tuwana ago Te shi kulia go te ti tuana ahwe kaha te go bere te huwa kwa te munya te ma tsuhuji a kuinji a na ta kun huna kunya te nta ti ya hona kia inkara kunya te makak arahiko teke a kwa kwa nim doropa mkwe tama chakoma gobe nge checha machi chakoma gobe tui hakwe na khana ma hihe tui hakana hiho he Ata khuna kuinu ki kwanta mahago enu tuta I kara chinja shena te muwa kwa te oka ngo muwa kwa chinja shen kwana. Te oka muwa te kohe anunta kwana chinja shena kwa. Aki hambe ngiki te hinya te kwe. Hambe te ki kohe kana kwa enu. Kwana a kohe wa kwana kwa enu. A huunya na kwa enke heko ma kwan hiya kwa ha kan kwe te kwa ma.
1: No duks ta en kuyo o ma kwa ngi cham to ta ti tla kwa na khiri na ke tsate mengi ga to tla ku skino
3: a ti me ta ke ke ngi cha ho ne ta a kung tswa ngi ke tsam ji na ngi e ji u kung ji ki ta no ti ngi ta tswa ho ji ho ti ta ngi ho ji ke tsam me ina ta ku na te ta ina mi ateno ina kwa kwa mukunda tswa ji ki ina te ta hi ta ina mukunda ji ki te hi ta mano ina veta ji o tsa ke mora uri ji ina wo ti ta hi no Na ta ina ansam wo hi kwe e ngin e jika ina ya kwe bete kwe mura uri shiu ya kwa tikwa ya kanka he ngin e kwen shiu o wiki.
2: Aki te a beka te ho he, te ngu kwa te ta he ka kwa te te ta he nu. Cha a gobe tum kum veta he, na ta ha tum he, na ta ha, nu cha a ere kwa he shi nu. Veta o ki te kota no cha ue ashi waha cha te, ma te a aki tum he enu ta te khamki, ngin me enu ta te khamki, ta hi he enu te ashe kwa be kwa ina ta hi kwa te ai ku kai go a veta ji. Ta enu te a be kwa he re, ti a be ma eki be kwa he, enu te ngimi kwa kwa ha khoji enu te a sha ku kara kwa he. Ma aji ate huwa kwa gote tui kha ho kha he ahinya kwa te veta he a ngom nu kwa na veta he o ki te. Tinu te kwa na huwa kwa te kiare na kha ho ku te ara kha ho kwa ta kwa na te nyua kwa jako ka ve.
3: Timu wangu kwa na kwa tido wae kwa ati amingu tikanika unisa kia nkaro kwa kia wangu. Nutimu wati kwa ati ntota kutu diha toto tamakato doose na te. Kwa ukwe kuwa kota kwa yati uwehe. Katoto tako to veta shika murawurika katoto kamata. Ise ata katoto ngukungu kwa kwa tokteta tamaka. Tata nungikito ya kwa takwa ya tu kwa kwa takwa inyate ngwe mkunda. Angi etemi ya tente uka etemi platisi oka. Noto suwe titati kwa noto ngegia ukwa munu. Tuwana tuika eka msiki kwa adu kwa ikarasinu jama kwa tingaziki jama ku. Tamano aka kuwa kwa takwa ya titamhe yanu ya wota ti manuji venu kai kujianu ya wota titati uijika venu kehetam jika. Tata tana iti tati. Takuno tuwana kuunu kia resi nusiti tati ki tuwana dihanu kana sinu. Timu watu nuteu kwa na jika tuwe kwa kuteu tuwana. Nuteu tuwana yama kwa kutakuwa kwa jika timu watu kwa adinu. Kwa kumayamate. Ngwe kwa kuji. Matam nyamu sena inho tate mu watu. Na uteki nye dika tsaete nyama tsaete nyama kwa na mki implatiki. Teu tuwana kwa kwa tere. Rengwe kwa te nyama kwa takuwa haa kwa kwa. Te tubu tukara kwa haa kwa kwa. Nutemu wa ante tamakano te ngwe kwa aho iyana kwa hii. Kwa kushi nge kwa kwa nge abasye kwa tamka nge

0: mahe, nke plati o ya chuli neta kwaku he ahe, nge maangandi koma, nge maangandi koma, nge maangandi ukoma, ahe, nke plati ki, aibe na uhuhe te ayakwa nke manoha karakwata, ata te ikuta.
1: Tiwe te doa te kwa ni angluku he, anceuni sa akumata, manu kutio ti, ich umka kukaha he, tiwe ti mizinu. Nita ndi mkwa kumatinu, ngeho jete chekaka kuta te minyate, te tanute chekaka. Hambete chekaka rama kumacha, antu ya cha kamikicha jewa tikuwa kwa hacha, abashi ya kwa jewa kukwa hacha, kame wukwa jewa kukwa hacha, kitame tini, tanakwa ngeho shiu chekaka dea. Hambe tumko macha akuma kana kwa nga kumata. Ngeho he, teta ako teki tini, teta ako te miyate kate te tuana angwa agwe, khushika. Kuichawe te kate ngwa agwe, tuwa khushi utreyu. Siwiki kako ewe tamate kako murauri isika tengu ago inachika eya koteka ago. Ngui kwe matamte nyamago na un ukoma nare ngui ereere u eyaka. Ngui kama ejikare. Kurima ngue kuriae. Kurima yatate. Kurima yanu kuri, yanu kuri. Ma kuri isiki ngui kwe nyamse na gure. E mate wore. Ti ukuri waya.
0: Mangyeshe achamishe nungandi. Ngui kwe te hitu kai kuna, te muna, te ngekwe kulika, te ngekwe nge huyo, te takwen te hikwa, tui mushobo na te, ma aki tuna docha, tuna dobe, tuna mo, ma aki ya takwente. Hamna huku aka chemkom, ashi nam akago, gambaram ke ham, ashi ngako koma tini jirena, te kitini hohe. Nu, te ahoy te hua kwa te nta hami shinu ihi tu ngin ahoy te shi kai kuna ngin hoji te hua kuna te kui kopi na kui keu e ata te hinya te nu nganu te akoma kwa te nu nganu hu a cheka go vete ata te ngao hinya ko hiji kahanu hambe cheka go kwe no aki achakia te chi Jami sinu gandi hi tiu jam kuman kai eta jami atenu ma akama sinu akwa shumkom ka chayin kaya kwa karoshen. Nu hambe ake karoshen a chuan di kunya a hudu chuan a kubuna kaya ja kung kwa. Te aka siyago be a chuan siyago ka. Te hi tiu kubua a chuan a huwama tu chuan a kaya ja Shang karo kyan karo kwana shure tama kunwa kwa kuri kuri na kwa jawa a jao handi kunya a ata mite.
2: Okay, an gradangi go to tame kata chamu ko dana kuya ko tsa tsa kwa ngam cham tama koma tsa tsa go beta ma go kun sa tsa ko tama karo jiga kun o tenum an kara kyan tsa ko tsa dangi kat cham kira tsa me kara tsa ma jawa cham kwaji.
0: Ti tamaha ti dange akle ukai kuhe anu ti anji minya nyuntaha enu dewa hisena goveta manta minya wokulian kle shwe ashwere wokulian yu hambe hisena guahwa kaya hainga hojinya mihe amiko tama hambe doku hambe rehwa hiteti akwa tuya ya ya te hambe ngiki jem kui ate wo agove ate doku agovenu te ataha kulina kwa Tuana enu si eya gona kunya chem dia ki enu kango han kha si ngum kwa kwa. Ahe ti uhe ti dangi ate. Rianu mati dangi, pioro mati dangi, ngay gawa gui kwa hama pioro, ya ha, ti a, kui ka nyuma. Dangi kse usha kanum di kona ki.
2: Tanu kera dangi. Enu kuri wakha tawu
1: kuduksa. Tita matinge atawo tenu kuri o kwana si am o tama e kana kuita aji acham huika te huika da tihen ta kumdeta tla ya tuan hanu. Ngi kwe a hindi o te ngi ta hiya kwa takwa te muwa ka iti kuri o ya toki kate ti miate ngi gaba kwa te uyo si ka kumwa te tuana uka nyama tama ta hande kuri kwe ji ta kasi ya kwa klemba kuri kwe tle kle uka si ya kwa sikhere enu. Miate ve anja klemba kuri kwe tle di kuita ngi mukunda mte kwa kuma nde kuri kwe Tuai tatem yu mkake mkui makoma awota. Hinte te kai. Na kwa hinti yu temu wako takoko kwa jarok ai. Jarok ai iya kwa kamuko we. Jarok ai achari tre kiti. Acha jarok ai kwe etinu. Nganu cha a jarok ai kai yate. Ki hinti yu te o kai uroha abasi ya kwa tako kunko.
3: Teu chirika hoji. Teu kwenjinu. Teu doji. Te anakwa tinka ya kai kamsiki. XK FMCK.

0: Bamba bamba radwe khona go taqe ti doate ke mcwi kha matseka kara kha u khama radwe khona go taqe ke tita no hin e te programs ke te musa khwa kha nqomi qoghwana khwana ta dza o ka iqoreta no nqikiti se ta programs ke twa qa go kha ya khwa ta khan ke nqika o igwenu tan belata kha bamba bete we sena
1: Bamba te we sena yo ka radwe khona go taqe ke tita ti tani bela nqe programs ki ya go ta go te Programme kunga de kwezi seta tuan kade ntik an gara kien kaw khavana ya kota koto seta ya tuan kaima.
2: Kam nchum mi dalusi kwa sa adyo kuman gang ke kam metaya eh.
0: No esen tue tuan yako ak e tin ti ya kwa na zi kwa kwa angom ka e koko zi. No akwa ata ngom ka te kam sika ti ya kwa zi ata teko kwa kwa kukara ngom ago.
1: No ti e ti ansa kia te kwe. Angie mite no nde ujo he. Ramstrek tirta mite ho ende ujo e.
0: Ramstrek tirta a kuwa damska mito ho e kew kuwa te kwa zika ngom ka e kuko zi kom ho zi ofu nta kuwa teho kara a ngom ka e ofu ngu tamata kwa kui kara ngu e temu a kwa kuk kamsika ngom ka e kwa ata kini ho zi ata kri kwa tani bela. No ka ti temu a kwa kraha zi u a kwa kwa a kya ho kwe kwa a ho zika kwa zika ngom e no teho e kwa kieri na kwa tesa.
2: Kama sin ram structure ka gi ya chi khisi ke sa chwa ke verschillende functions di kama mishu tsitanga mang
0: ah tsa tseka kara a go emiye a ke no ga si onyam kara dza o ka e tlokwana e a gwa enta su ya te go tlo e go isa tako a gwa se ka nyomi tlo go e nyom sna ko tako go e nta o be sen veta a go e go e ka tlo
1: an gara nga go e tsema nya tebe
2: Tajala, Tanibela, Masuna Ramsatiriwa, Chiam Hawun and Palinkewa Dila, Stratigre Makuayaque, Hitchigasinga Kwank Ayaka, Yakuayaque. Stater, Kamasin Makuayaque, three forums, K Hogiganikuna, Kachikwanka Aguasingi Gomasterk, Kamakun, Stabile Rama Forum, Kamawatiki Gawanka Aquakatotanguak Ako, Ogo Huanaka, Nanakwatika Masinga Sanswanka, Krach Master, Breer. Dakapa and Haramtes. Kama sing dakapa wachi ya dakat unhang. Kama sing brega ti ako ti pan nwa tu sing kama tu dong. Kama nga gik ako di kama semen di filur. Kama nga tu dong wachi sa chunga straktir.
0: Anteka ata kwa nutemu sa nyom kuzi kwe ya kwa ikara nyom ikuzi ya.
1: Nataki hamisa nya. Ti koma anangaya tewe nyom kuzi.
0: Aa, nyom kuzi kwaka kwe ya kwa ikara nyom akuyi kuzi tingu. No te un trek am skitin wadi a kwadi ka nyoma go hizi ting
2: metalisin kamasin kuge giam ngun he hansin eke kamasin ka wati ge wa stada ka tsam ki kin ke ngun mo kutu da koni hawo om hasin muku bangam tinga an kusin ga kum ga tu da ko muku usla kum ga kum tu ko muku usla hasin ga hasin tu ko in ko wasin ke giam hasin ma tsonke ge liye de mekte Kaya tusa MD kanukwa mdom hetsgem elimbua ka tusa mnun gati ka oka mozla kan hao chigema okwa chigema mkwa chigema kretui oche mapanga mkushin wa chigia tamge strektiri
0: anteka no anwa zite trek amsikiti zi kui no trek amhe enyo makuzi no ata kwa ntemu sa Nata kwa kwa kuma nuzitire a nyom kuzi a kakai ku nyom ka yo komka kwa nazi. Nu komka kwa nazi za uwa go, dri yuk forum kara ii kara nyomiko. Nu hafir kant forum na ii kara ka nyomiko. Nu ate mua te kwa nu akraha a nyom ka yi huam am kia kuma te mua go kamsika te mua go, fir kant forum za aki za uwa go hati hii a kuziki. Nu hazi a kakai kutiku a kwa komka ra nyomiko.
2: Kam kwasin ke kogi yak un ke pilar ke um ke un da pilar wachiga hugi sin ka wujila stemen de stiene da ma tu wujila kam ko o kata wujila ko fir kan ta forum ka ngu kam ko dri hugu ka wachiga tu wujila dri hugu kuma fir kan ti o miskin ka tu bau asin tan hei ge chige e pan nawa o astat panakun ka ngam dosin talika ba hugi sin panakun ka wa kwagun akwako chiga tu ko
0: No sento etemu atekwanu hiu ziki hiuwe ayo sakwa kutintamanu ti kwa kwaku ngomka kwa nazi. Tuzi tirika daro ikara ngomikozi ti of its ausica y damas come, I see a yet too quick axi, uni very ha asica hangomico. No, I hods and get a cloak of the at audica quack of hodino, nita e hods its audica, too quick, uni very had zauca hods e. Ye head, do I hang, I head, tobo hang, guai. No, too kuna, crack, oh, home, come, katama hangu, and noma. No, kaunzi, an uwa kotako hia kozika na am. Aisim am uwa tem sam kangum an nomako.
1: No, anki zaukai kohoe, now ahunsiwa zaukai kove. Retinguiri.
0: Ah, teka karamia su. Awi wati hosika zauko tuka ahoi kwa kove. Ah, teka tanibela. Ahunsiwa ti hoi zaukai kotuka kwa kwa kave. No, atawan kwa kakwe temu, sa. Kwa kwa kunguzi unomka kwa nazite zite unusi kizaoka akodi. No ingu mwe ata kwa wako titama kwa kwa kunguzi teko wako zite kuna takara ikara nguzi anoma. No takuzi akuna zaoka kutun zaoka akove kodi.
2: Kanu kwa kwa chena nkwaga tamasi mkote bakige hurupu musu owu kalukale chigi ya masi mkwaga. Drihuku forum kwasinge panga waga giyak akho. Firkantaka chuhu kasanko ka panga giyak chukewa. Forum kha giyak daka hechige chige singe maasin. Kawacha akho chupanan giyak hugi sing. Daka heke a forum panga machala yastiva kha. Achinga sa chongi state tamko sing hege ni. Kawacha giyak forum ka chi akho kwa hege nga a.
1: Te hin a kasen de hozita manu, an karatsekara, ni tu hozi komi ve hozitita komiti.
0: Nunta e kelkongoozi, said Africa cake, tin, anako quena no makozi. Rondavel yam kakwe. Nu azi a kosa musovon and no makon, hana rondavel ta hana ungoods han no makozi hana kriako. Nu ha hana ha kriako a hozi a rondabileta. No kukam ha kananguz a gurunguz and no makonga masamente tahuno am adwam kahana gyama eyako. No aron dawal tami tenguzi. Awa kahana sinuguinu adwazika atahayan no makahanati on gadziki. No zulu takrite hona anakote kunguzi kwamat ipa no mahianguwa kwa ikar hana ahoz and no mahon ahozi hanat anu tek. No anguzi ak ako kwa yi kwa kwa tini na kanta owe sen kwe kwa kateko ngomako. Takono azika ak kwa kwa zi asigwinu teko gako tako kwa teko kia yako. No ata kwa akia ete tramsika. Deko kwa zi ezika te kia yiko kana iyako tako kwa kwa ofu angu o kwa zi tama kazi doazi asigwekon ezika kazi teko kana kwa akuzi. Takono kana ata kana kono kana gyama eika kwa akuzi ka anguzi uamhe. Ta makana sinu yim makana sinu nta kuwa khono khana nta tsere na kwa khono khana te ko nguzi a khan kara ko ta ko khana nya ko
2: ke tsela mo ta sin ko tsu kam kwa sin tradition le ganu khona kwa sin na ma yi wa nambe wi ka khole yo tsi ka ma sin ka wa tsu ko sa tsu ma khatu ai ka ngom ka ga ma sin ya ti ti gam ka sa tsu ma taris bombe makar te ka ku da sin ma ne ngom ka yet Mkumku, Tangumakagi Gunki, Yanguma Kagisingi, Gumsingi da, Tatale, Kama sing Yakoga that Oka de Katua, Kole or two young Maki Tak, or don't passing his Anguma too. Kawachi, oh young Makaki, too, care for Rumchigis and was tractiri over Mkingi, Kawachi, Angumchi, Yapaninga Kung to do Kungwak at all, or Chigangumako. Massing the Tamega Sasa Dame, Tamega Kakaki, no. Itching one eye, come him a darty, ya ewa, or jelly to yako, it an. Ya uzilla, come an anna, or come a da, qui an anna, kamuku, chala, noa, kanoa, kaoke, wa darty. Kat outdoors are kumakake, cassation a santu, da singa kamato oke, kakato oke sang like darty, much o. Masking karimuga sing ya fa ya do, then I was a lag of gumsin, then mumakake cheer qua quas as one matti game a quarterly. Kasi kwa kuwa, no, nga, ke ntoka kwa kuwa, kawuzi laka kuwa sika mangawa.
0: Kwa te kia ikarati ya tata, kwa tamaituwa tumuwe kama makisi ya kwa harita. No, sente tido wate, te kia ikaratuwa kata raduja kwa na kwa ta kekere kutako te kasna te, kwa kwa kofu huwa atagwe kutako natata kia te kwa anko sika tango mreta. No, Ginky, I thought this at a twank at the catamati cow and guy at the cow cam. No, tick and can't cow cow key iguenu tani belata.
1: And Garakia, Niki, Ahuita, no, ta, Kiare, gove, quite me, no, who can go tico, have an act, I quack down go quite me. Tamato, ave, come, cigar, come, dead Zawakota. Ntita, matin, guyate, come, come, yata, I said, at one letter. Come, Anya, who zikam, tita, at a class, not in an icy can, you not amatita, coma, and can, cara, ayaho.
0: No, take em, bamba, quack, quack, quack, tamanuk, egg, yoke, come, take coma, come.

0: him gyo ma tikit an kya ya toki na tank niya. Te ko ma te te purkame ko a ho a nga ma kwi ko kasen o iko sikite te ata nga ma kwa te na ta i karangu khodzi a ngom se na kono na khodzi ka ngom iko reno a khodzi ma ka kwa ko reta. Tama nto kame ngom ko ta koto te ata rado kwa na kwa ta to a tingu ya te nu in te kya kara purkame sikitua a ya. Nu toki a kara keker ko ta koto kwa ho a kas na ata ti do wate. No teo ati garaka go go tonga ka to radu ja u khamana khore ko kwa geng e khore na kuta ko kwa kwa kasen o tlopur khona ma ke kere ko ta ko kasen no kya e kara e a go gabana ga inga o skin chams ka te kai kwa
1: kya e kara e a go gabana te kai kwa go

ka FM 107. Samme teki abasi kwata anji te tenta kuru kati de kwata teta kun karma kwata kwa DJ Sisama na kwa anka dike stay at home. Ten tuan kwata ngui kam jikite kleyesu ya kwata wa anka de anji ha iji kaji anta ngui tama papa mkau te takwa te kuma kwata wa temu. Te kama haka jite nguwa kaji achan kwa kwa. Te kiarika tebele makate uwa te. Ngui kam jikaji.

0: teu chirica roji, teu kuenjin, teu doji, te anako tinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Ya konka maginawa andalai mayundu, tajuja gitan kwata kango, kwage kalkulim, agaga, kete kalkulim, I wimani kuku giga yo ya kwa. Iman kwata kwa nga wajuke, tiki kya, my, tiki kwen ati kwe kwe sinkwa.
2: Chika ngungi nga ukoa atege sikaki gwaka ngu handekea gwaka ngkutsa ama kekwe dwenke ngule ngu mani kukwe uwa.
3: Taka nga minga hala manga. Nga minga hando ama ke kumma. Yange ke ake ngke ya ke kama. Ege ngwe ati kubakale ke kam. Ya ke kari te kutubi ngta ke ngu. Ta u. Na wenju kaya hong hai nga nga hong. Come, Daga juan do u. Juan do u ka he ka ua kwala. Chikuwe lo kula ta tam. A ke. Chikuwe lo kula ngong. Ta dek ama ha kuku. Ta a paka paka ka nguan ho. Yi ta ma gunga ngam kui a. Pua pua pua pua ta. Ka hen juge kaba ni. Kua ka a tige. A to a kwa cha cha cha cha cha cha. A to a trama. I'm not coming to my dad. 啊，卡瓦扎，
2: Okay. Tam kam kwe kama wa daga titi ge ti kwak mwi amunu kaka sulam. Taidun kya oli mani chukwe dam wa kwe kame gisa kwe nwe gen kongi ti a ka ukwa ukwa tu ka sonka o gabukung ke kula tem teti hin kila. Daga titi ge ti kwa nwe kakwe sulat si mani chukwe o haka gama.
3: Kang ya kwa ya ya ya ya la do ka kam khu ga chi chi ga a a gu wa ta te wa ka chi chi wo la ha la da ya kwa ge la do ga du de be kwa tu ma kwa la ke ke tu yi la wa yi ke ko ko mi la kwa ta ma kwa la ta yi wa ke ke ni si nga ge ya kwa la ya ni ko la ni nga ko ke ya ge nga ta ka ko ko ya ke ke ya u ta chi kwa ba nga kan ku ta nga a u
2: Gua
3: tang da ya tang da ba du wa u kwa li hin na. A ka u kwa ya ga li hin na na dui chu wa ke ke ya ta. Kong ong gong da ku li ta ka nguin ka ka wa ka gang la ta kong nguin ka ta kong nguin ja ng ta cha cha ka ni ta ku wan ta li.
2: Kwa se wa kai kwa.
3: A ka ku kwa ya kai nga ba kwen gong ya ka ku wan ta li. Ta kong nguin ja la ta ni kai gong.
2: Kama ngwe ni tama di kao ni tama maa kwa chua ati ki kodwi kawa wana gongwe di ka maa chao maa mwono kishula. Ngwe ngofu ntatu ni tama maa chua ati ka duyo kawa chao ngwe. Taskwa nga visako.
3: Visako kaa ata ndu a kala nwa kota kala uwe ngamtu na ya. Anto wakwa kela ndu kaa uwe ngamtu na ya. Andui ta chinga nda ato ngu. Daila wa uwi ya ata chale ya ngu. Kain do hae sa singa mhe a m a twa a twa kama
2: khawe awati de di khawe awati go
3: ha khale ti de khale khun go
2: okay
3: kaya a twa ya twa kama ti wi shishi kala ta ka he sa gu khun ngi ya handa he wa ya ya twa handa ka shoko da ka ka da icha icha panga ti kala kai cha paga twa ka ti kala ne go ka ti ya ka phe bagge ka chua ichan khale ka icha paga to chi kala ta ka khoko ka chi pemba han to icha wa thon dani ta ja wa pemba la ta ka ya ya wa go to ke ngai chan ti ta wa kho da yi ya chin do he ke paga yi ya chi lo chu kho ya ki nga ba ngai nka aba u chi kala ha ka ba u ka ba u ka ba u ta ngai ka ke fo
2: kala ka vi sha go ke
3: vi sha go ke fo
2: ta ka twa ka twa kana uto a khunki ngwi kata nga ka ini ke de kala maka kha ngane kwa kho kha de ke choto a visa ko ka du ta kha a lo ka ngndi ka mane kwa kwa
3: a kha kala kula ke o ka kha a ke mana ya wa kho ka ka ka kam to shuma no ngwa ne eta kha shuma no ngwa ne a ke mana ta ya la wa ya la ha ta ya la he wa ya pulu misa ko ko ta ki o ngwi a ngwi go ngwi to to ta ngwa ta ka jungwa go tela kha nga a ta ka mana
2: Okay. Ya ma nke nkogere kham ko khosi ta ma joy kham ko a andale ya mayundu ke ka khisi ke ga nkonkha ke samthwa qemtse ngwe samthwa ka ke kha ke konha wa juko ke tike kha ke ke kha qulin ga gama ne ke khon ko ta ma nte ke ke ko em ko tswa wa mana nka nka tena tso wa mke ka khisi ta ma kham ko ke phandu ka ka
0: Deu tsirika hotsi, deu kwenji nu deu doji, de anakwa tinka ekai tsamsiki, XK FMCK.

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Exka FM 107 o etono nyege tsameka eska nyege tsama go takwa 55 minute jenge karma go ta yo a jete tieta ke kere go takwa te ko ma tete a ba se ma go ta yende kuri kwe ji tieta swere ma go takwa an kat ke khaji khamata ke ji no khaji te hin ke ji khaji kunya hin ke ji ta anji mo kam ke ko ma te ji tama khano tem yom ka khamba kuri ko nde kuri ko ta yom ka te yesu ka kwa na je khaji ate ko ma te je khaji te yesu ye ta khate do je khaji te do ro ko ta tinte a tsaun amite am am ki to te ta mate kai kai ga anji a khaji yesu ye na khata ta a idi mo kam te gu ya khata hanu khaji nge je khaji nge ta u ko nge je ji te aba si ta ta ke je khaji ta khan nu do ro ko ita sinu u u iguta tsingo ga o ya go venu tsingo ga o wa go ta ga thoro e go tiko nkame go tsuwe go ta a ti di ma anja ta ga a mape o ntse ma site o igo ta ga doro go ita kwa nka ra ga nna e je ngo nntse no te tla kwa di nyama kwa ta kwa te kungo ko mukunda na mukunda je ke khuna a ka go tiko khuna tla e di ntse e nntse e di ka ding tsana he di mtsima ye u tsedima phera dire a invest vinjireta kha kuma ana kota kwa kha dowa teta aji te nguwa ka jin te nguwa ka jin te nguwa ku ka jita kha te doro kota kwa temuwa ati na hambe te be guveta kha do kha do tu te doro kota kwa kai kai kha kunu kha ni tse unisa toki ya hasar kota kwa tse unisa cheka kwa kujim tu de kha to ata uke mka kha korum choma kumnu to radu indeta to tuwa kwa yu kha tsamme to a papa mkiao kwa kwe e kha kwa guveta ti he te a te kisika kha ta kha tsamji kwa naka te yanu kwa kutu kujis tinji nto neta a tsam abase tata kha ya tsich oma nja ya te di matiri yanu duks nduwe kwa kwa te kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

Mastermen moso ege ge ngam ke muli wala kom de ya o fik ma 12 minute ke kon ke radio xka fm chimusi wala gira kom te ke wala ge kam ge gam ko program ni ya ge kom ke journal a program ta ka kisi kan ka ge a kwa a no ka am ke program ge chang a ge ta o kam de we ai no dani kuna ge ta sun te ge de we ai no dani kuna muku giga toto ka kwe chu kulu u wache get hokwe kamakwe usio anjigam gen hei kwa mkha sonte ti hun gira tura kukwa kamakwe usio ke kamuku giga toto ka giga kwe kulu uwa tachimba hega geti akama dawa ngung gani kuna katini wachike he kamakwe usio ke mgen hei kwa muku giga tutu ka kun kulu wa kan kwang jela u afisi se khason teit ke akwa so nga wa ke ka khisi debe a inun giga tutu ka chukulu wa gite ka wa fiti ka nga wa chimba ehe da wa ke simukam chimbe pe nga da wa muku kudiwi duwin te chi ga ke ya datum ke kliniki ga sku ha da wa ke check up ugani kuna agita sun u dawan akun jawa tahun ukwam khason di tinka ngya ngya kalatu go aga hunta kya ngi hitini akalatu ngita sun tege ke dimiste belangrek stechi agita ukham chige he dawa a akulu ukwam kwe he agegia ha full khamaklek chige he ak nawa kwayam magwat e kwayam ketene a ukhama ya khwatswang aga tshumujela u hege ya muhana wa anga giga tote ka kholi u chimba ka khama dawang aya mujawa mgitang hi ke even khabe akata gya wala ehe ofuga chichike ma na kam akwa kage dawa du hitangu ke ka akho futanga ke kansa e even kokuma akwa fulti ga ahman akwa tutuke gege dumku tamak akwa tu gawa go minu tuang tamak tu gawa go minu ding wanna ka ge kwa go kwa sachike he a ngung diwi hitamak ka susu ya ka ka tachimba nghe akwa kagi gawa guwa ngunghwa ka kang hong ka thi. Achichi dawa geta tini kukwa full u. Faral ka chichi dawa jima. Hama nga geta wana ku ehe dawa ng ya ma kowo ta di chingu ma pla ngunghung ta ka kwa ka ngubu kama kuya. Yang nga atsang u. Pachila ka ngubu dawa atake dawa sita guwa u. Tango na talu dawa. Taka kwa kwasa. Tangu dawa wago asichige he ya nunga la kadiwita ka relax ya nunga mwaka nunga. Mgita sengteke ya dawa nunga wa u. Gira tura kwe kama ku usio. Van achichi nga wa che mgin hai kwa dewe nunga tiri mwaka pepi ame. As akata nunga akau gita nunga tamchau fuparda ka akwa duma guta kwa awa kwa nga ama akadum. Van ma tota sun kulemi e. O min ngung ma tosa nga. Ta dewe fer al dewe jim hi. Nga chimusin la kang kwa. Akam wa kama dali nga ka kawsung. Hing hwa nga u. Chimusin la dawa ngung natin hwa ka pepea. Ta ka pasi kanda wola na wola. Gutang dawa tangi ku gawa. Kan tra kwe unkama ku usiw. Kawi sisi ka gya ukama tiga angkong akulu ukuma. Dawa jima gya ngung. Tung ukama ku usiovan. Katina a vindika wa dawa. Ke kuli. Ka antene kwa techi kima. He kima antena techi. A dawa ngung ke kain. Chimba ka gya ukama tiga dawa gya ngung ukuma. Chimba wa jima. Mgita ngay wala sila. Dewe tini kwa nini ka. Ka chimba la maten hun chwa mku da mandat biblo ki irte mande singala irte nui singala
waje thogo khama khusi wage sing kana wola na wola sigi kwa ngi na yelke tuwe ira da pring wage ku chang kama biblu indi kama kwi taka wati ke tene ya khwasa khama ku wa ngi ke tsike yage hm a ukwa ka ngi kham wa ngi tatini a khwasa khama ku u tsike he ya ngi kham u kwa hwa nga ukwa ka thogo khama ku usiu Chimba nka wa kama da wa agu hutsa gani kuna wamgita ngi khabe akakla wa chocho chwa agamna e ka kutshwa kuba nga ka wa chuchu ka kanwe ga makatshwa migam nwe ga tsiga e atichi da ba ntene khamani a ngi khwa kala to ku chuchu ka khabi kanwa bi chuta jema ngi twa thwisa ngabi ka chuchu ka asa aya gamnwe ka khinga bi u atena thwisa da omukuge ka ku ngabi chua kwa ai chu chu chu chu a sen ka atama olam tu thuma gi kwa ya ngasi kha ka gi ku kenwa wi wa wache thog gi khama ku sio sor kho chi da wang ngi wa ja u kwa a chi chi chimba e ma igi ke mgu a chi chi ngaba dai nga chua chi sen ke he ya te tene muku gi ka ja u van kuli kang tini gitu kwa tichi kima ye tini hi kwa tichi kain. Wa kakukuma si kam kwa sa awala sing ng timu si mag ngawa program gira sa fita tadura chigira sa program tina kalutom ke wala musang ke ya chon ng.

Yangsi ya muso ngege ngamke muli wala komde ke 12 fikwa 20 minute ke konke radio x fm chimshim gire gwa mko khabishi program yege akwam ke kangosi kangya ukhamam ke chimaga u akhali vilungisa ofu ku mg kwa angbatwa skill system ofu training nkwa mko kango makang nakige ukhama apprenticeship kawa chige he awa training a program kawa chimba ehe angwa akwama angwa a training like a chwang tangu alungisa tatini shigita a kukhama ke vilungisa kala kwa ehe angwa tuwa muku kumana kuma o agita u awana a certificate ke ege ka ake skill sisa e age kalatu kakagaba experience ya gidan kwa avi kwa makala he agike lungisa kage experience tisa kati tike ngana kwa magia tu kwa ma na wakiraha vi kwa masin di halimangage okwa ke mangila kwa kao kasi ama amgu kakao jela umangila for kasi giga machuko kigu di ama tu kwa ma vi kwa make ha kwa ma muku giga chuku ulungisa muku giga chuku kwa ma nga vi kwa make hewa kwa gangu matabasin akachuku saha kanguma kasun chalo sisim mesa sisim jusun di vikuwa magisinge nana kwa ugika ulungisa chuka kanguko wa kafarskilende saisisun kafarskilende forum sun agitawa ulungisa vikuwa masun msu unga titi kanga kaktige ka agike wanaka kanan hagira chingwa a kwa ma halima nga gisinti nigitoka uha awa ulungisa chige nana kwa mwa kliniki nga hospitali nga ngukwama ofu nga apteki nga ngukwama vikwama msu nga titika hankala wako ehe kagita ukam ukwa kagisinti nigita nga kwa intensive ya mge kwa sun kawa khalienti tesi gikwa ka wabunga agia lungisa mku giga wana a diploma ofu a degree kwa agia wana experience ye a ako kanga avikwama kala kwa ehe agia nga akwama mtini gita siti ke public for all TV yeti college ya he kuwa gika totakula diro kama kwe kwa university sun gani singo la kang sigira tokwa kama kwe uwa khalien teti ke yi e hastila belang kama ku gika u ka gika ulungi saka kanga ka he government hangi kwa a sponsor college sun msu ha chichi ngala ta even khawe ke he ya fisyang kwa gika kula diro kama kwe chitwa kisi tini gita a kwa uha ke anshuki hindi nige a bikostak ya mgeta sing tege ke tifi yeti a kulichi singa un atina atwisa mugu gika kun watu kama birhin achu wa anshuki kwa he gawa mendi tini halmang gikuwa a taa uwa kwa meke kume oyang watu vilungi sa mku giga kwe ten a wa gang. Atungi at ten a vilungi sa ki gang tamazi. Sende gani kuna kakang kwa atwa kwa kli kama kwe uwa ting. Katini kwa kama uwa atumu aga akhtir khrond. Ke viendu ni kwa ma atli kasing gita u kwa wana per mant. O nkhalima ngkwe kikligi kwa atwisa ofu. Kwe he sende kwa kama he ikwa urlief kama. Kangosi gita kwa wa iye kwa ngwatu kama kwa vilungi sema zi sindika sindigani kuna kanka kwa wa problema. Kula kasi gita kwa ngwatu wa understand ng mkuge kwa chu hana wa ya ehe kwa vilungi sa tunke ulungi sa ema zi sindika kanka kwa kakula. Sigita kwa asin u mkuge kwa wa kake anchuki ata kama ata kakla da nge enkomste gikuwa aga wakula. So langa se gesin ke tuwa troka kwen akama kwe. A akan grant nga la amuku geka kwe chu uwa anshuki. Fer al katiska awa irte ofu tuwe de kau aka studentesin. Atunke awu lungisa. Van chimbu sinila kwe agya uwa kwe a uwa chua. Mke awu chua Sitene a ujila tuwa kaa. Ta a uka ay vilungi sa mkugi kaut a gang aka grand yang ki anshuki
kitifie ti akulichi mku gika wana aforoma nka enfol. Yenge kwa watu biersi chu uha anshuki. Kajisa akwe kwalifisira gawamin agrand ya van a kikaya. Gito kwa wana sindi gika buoma kichi. Sigita sing ui kikaya akikaya yi sindi chu wana aga ka enkomste. Sigita tini gita chu asing u. Takulaka hang si asing kham. Ama ke kwalifisir ka asing ke kong sindi kalan akwa kwalifisir tika a kikaya. Kwa kwa wana sindi kakama. He enkomste kwa gawai chungu na kwa ma. Kala a kwalifisir muku gika okta kifi etie aya biersi ya un. Kanga ke gawa mendi kwa angwatu. Giga kwe kwa sa kama kwe u. Fura awal kwa meke mme kwa angwatu yivi lungi sa muku gika kwe ten aga ng. He kwa angwatu yi chu gika kwe chu kwa sa wa. Chigita kwa hana tifi etie a biersi. Skema yang un. Kwe biasa yang un kita uka public TV ti akuli ti. Yi ehe ang watu muku giga ku ngayivi lungi saka giga ti aga un. Takaba tike tini gikwa akwa sa kama kwe u. Bunga ti tike mang halima ng ama ki mana skola nga chu. Ngeta singkam kwa mana skola kwa kwa chu. Vikuwa man aga chu nga utu. Halima ng a toa kwa nga agita. Awana gan halima ng kukwa segal kama kwe. Ang watu chu ka kuna ulam hika e. He agia u. Hika akil kunga ake khadiran da tet per kia la. Taka ngung wa utu waka ting ting. Toka waha. Ngin adhang agumi chu kama kwe. Tachi singa chichi ka ngay kwa biskik bartam. Kata wa tete he doko. Chimba ati ni gie ngwa skola. Mku ngang aku uwar viyak kam. Ege chi singa chichi ka hanka ang. Ke vilungi sa muku gie kong hikati ang hike. Kwe ang watu wa bier si sing. Ye a kwasa a he a lungisa nga ba. A twisa ti fie ti a biesya nchu uwa ansuki. Dier a ti fie ti a kuliti student de support. Dinste hi un a sentrem. Kwa e ngalmang sita tine kwa hana uwa khalinti ti wa biesya a chung wa utu kikawa. Ka krisi mweka tiga funisung. Maha tiga, krisi kwa tiga funi kwa kate. Kwa gawa, kwa data kwa gawa, makuwa kuu kwa dinlu tiga kasu. Achichi atini agawa makuwa kuu senta agita asin u. Website nga ehe, ui gawa, faral sita, wagani ke sita biersi. Ntina tuisa mkuge kaku gawa makuwa kuu ka, aku undersuka, agichi senga chichi kangkangvan. Singwa gawa kake makuwa kuhu kwe he. Age u agawa. Kakuang he wa ake kakaisim. Chima apeni mwa ageng o. Ke he akwasa a. Ke birsi chu oka ansuki nga. Taka wati sing ke he. Sikuwa oka. Fer al. Sing u mahutwe ge he chu. Gawa chuwa ngulina. A chu kwasa. Nawa yi ehe astila bilang ofu a e he akwe kwe kama kwe ka avilungi sa mku giga ting a da ngun. Ina kati ka gea tu ulungi sa ka agita u alungi sa. Kaka krisi toa kwa ngwadu kama kwe bisa kwe ting agati atine u alungi sa ama niti ngwi oa bisa kwe tine ngun ting a ngawake da ngun. Alma ka vikuwa masa katizi ngana kwa konstriksis nga vikuwa mahun. Kula ka atine gita wa lungi sa. Ama chi kwa itine gau kama kwe chiku kwa ma nga wa agdaw. Nga kwa mge nga kwa agdaw kama kwe ukwa ma tawas ngungu. Saka u ka kwa ma nga wavi kwa masamsu waka hanga chichi ka hanga. Kula ka atine gita u alungi sa. Matawa chuku saka chukama. Kakula ka ngungu nga mesamhe. Chalo bete hing si mge kwa asung. Awa lungi saka titang ke ehe acha unka kanwa ke ehe angu akuwa ma kamkam kamakula ke sindi. Tachi singa chichi hanka gita kwa mkita lindi krisi ngtini gita gya. Kwa miki mmi ke ehe mhang watu kwa sasi mwakan muku kika wana. So langa saa ge uke lungi sa training a un. Auke lungi seke gige wana ka kanwa. Kanwi la incha kwa sa unga waki ka krisi ke ehe a anwedaka. Kula ka atena agitang hwangwa wana kambi kwa ma ki gumakang agihinga mkama.
wa kakukuma sike mtine angwa kwa ngha kwa kwa wala sing magumi ngangwa mprogram ki gana kita safita ta dura chik digre sa kwa program tine a kalu utwa mki mbulang msang mki ya chwa ngum

107 qohe ta khono nyaga FM mate a St Paul ke ta icya mate nte akade give it up to me ne cancone sakhe ncimtsana St Paul mane te unceca wenxe kiya ikwete qwete ha chwa ne twe darta ga ka te mono state of mind ta te kiya de xae kwete kwe e kwe ta ku chwa sa nya ncim a xae kwe se kwe ta a gheri na khono ati khusina kwe ta yate no te o xae kwe sticks brown tsikwe leave me alone and kya ngci amaqhoro tene chanso anishinza chamtwa kweta uqhaye kwakwe 3 xama kweta 15 minutes ecwazi ngiyekade kwaha acamjike chamho kwakwe ne chamthaya kweta uchanso anishinza xama kwen ne ngiyokhona platform 10 kitene chakom dom anicani kyese ngiye camjike tiqare maqo enatama aqhuthu ogashita akwana jikate kasen ena ene temuna tate xhawo kwa kweta utexubu wakureta to uchaka wesandrati Reinhard Kapunda Reinhard Kulabe Kapunda ceca weqwete ha chana Freda hancane kye cha somati am okatama cha xam sa aqangwa detani tengiya ukwete aneti kye camjika jaraka qokhwati jaraka kwe sa miya tebe anja cha kuchinga ta sa miya tebe anja khorok cam ya khwatata Mapauncek ano sport a mapauncek ano chau ice kingu a mapauncek ano chau sure buka sindengu a sonda chau kereka tame kereka shoka chau ano sport a ti chau creative chau Spanian chasi kareko am chau western na creative na kwana ehe chau ve sa ya ne chau o kate sa ya ne chau tama ave datu me chau ave ndewe chau kwenye tita cha tuna we can say ne dadi kiare na kwe tao nga isi gisi yati nga nuche kave aji chem kwenye cha tuwa te ya hati te kare ma te si orota ve kuji ato si osa to ate keru nu toke isi nga kunsa akwana jika cha tuwa wakiri kati cha di kwenye ngam cha di kwenye kaw cha di kwenye anu mu kha wesen cha jama tuwa te nita haki hem wesen na ase kya kati cha di kwenye kim kwenye wesen ati cha wogo ngeva kwa cha kle kwa di sasa haka cha kun kwa di a cha wogo wesen cha nuhu kle kwa di a cha simboro nga siki kya kwa tamjika cha di wesen cha te ogo ve wesen cha kara kwa kwenye cha si eya kwa cha okun nande cha ekam kwenande na atamjika cha kum doma ta kwena cha ngama atima. Akwana jika hiti ote ta kwena uoka jiki ena kwete keke ana ate kwa ana khanata mangia wateta na khanamu watako jite ngama. Akwana jika tengeve dawe kumbeta khanate ngam kwana jika. Akwana jika hiti ote mu te usaji te tuenka te usaji te kia hika. Maata meti rado siki kai kwa tini kwa ntauni sakia nyati ata saati teki yaati kamjika. Tokwa teki ya khatine, doropa ya teki uwa khwata. Tokwa uchangwa tunu, babae, ngoe tiki tuenda khrande kha, dede tiki tuenda khrande kha, tuenda khrande, kihema tunu se kuna kinu tokwa ya kare khutomi nye teki wate, nye kamati ngoe teki wate. Ko khwati, tokuno rom eisi madoropa mkatosi mkwa te mapau mahutu e tokuwa akono. Tokurina akono to bieleno. To sigwe hutu aikoma. Akia ijiti cha tuanu cha fota sena kwe. Cha Facebook mkitha karako, WhatsApp mkitha karako, cha utuwe sena cha kwa wako muu tidisa kia ngetike. Ningweke te hinta te akuchinga oiki nguya. Fota jifota iti jikui jitaka ina ajikewa tika ete kwa siye tevete tako ikeye guyati akwana ete ngi tako ikeye giamako na wadao tekiare sena kwa ete kwa siye te ufraida hangi jikai koko jikui jive chanjitama ata inha

0: Ambit be reklama ko ach in der tag minute zingiyego xka fmk no state of mind programme te xa kutshwara kwa tano te ana kwa state of mind programme anyama kwa tano xa kutjite xa kutshwa kujike xa mkuwa ko te utshwana kana ku inziki xa nanga xa kutshwa kujike no inze te programme kita manu xa kuna te xa yo studio kaya kwa tano te suera masanya kana masaisi a ngro pudzaozi kana tunandeta zaro kare zitsantse ka kara kuma hindi no kujitse kara ebe zita ana te swera mago kana giam heta mani to te ke kom hin ma tsote tlai kwa tereta ta ho yote utlai ko nya mako ke nza ku
1: ti marisia skava
2: ti rolenda malenda
3: e menarte kambate
1: ti agenes kasanga
4: ti given kayanga
0: atswana hinse abasiya go ya na te swere masana kana group jaudzi tuna ndeta kana jaro a ita tsa musiki kana mota ende u tseka go jin sentai ji no angi a tseka ta ibe no ndeu kwana dzite ta jaro a ita tsa musiki u wa tseka ka nya ko menart na tsa ya makote ya swere mako u tsa o gya me tuna ndeta go si nya ka he na u tseka ta tsa mwako re tsa mwako be tseka re ta jaro a ya tuna nde
3: kuna nde zaro kwa ye cheka tama kuna kukini kwa ye kwa zaro kwa ye chakwa ye chao ngamu kwa kwa ata ate oke
0: no kuna seta zaro kwa ye teka msiki nde uji chamo wako cheka hoji angie kumde ta huwe chao kao kwa kwa zawatin
3: sure zawe ake koma kwa ye tatimo wako
0: no so kuna zaro kwa ye kwa kuna nde ta menarti mtui maati ya kwa zawate toa tikoka kwa ate tamani Agnes.
1: Tidza waka itwa.
0: No nde uta amu wako kuna nde ta zarot ayo kuna uche kakure ngebe ho kuna nde ta cha zawate no.
1: Cheka.
0: No nde uche kaji amu wako nge kuna nde ta zarot ayo te cha msiki. A kuna nde ta cha zarot ayo te cha mno za wicha he kom karama am koma chaki se uhe kunu tuiha kwa na nge ato tia na zawate no. Adzawito sitamano kwese na akwiri kwa nato tia na koto kawa kutawa kwa tetamano tuka mno sinu koma a kunyazi te kwa tuna ndeta zarot aji nunde ujitomo wako zarot aya tuna kisinu zeho wako
4: sinu zeho kunga eti kunga aji so santimi kabe situko eta wabera honi ka kawa kwa kukia yamea
0: tuno tlao akoma a kunyate no si ako jawe tlao be ga kwa na tuna ndi ta tsa jaro tla ya ti tsamske tsang tsone sa kiri go e tla iku e ding ka o ka iku mande o dia nya go mande o dia nya go tino na no jao sita manu kwe se na ke nsa ko tla iku te te a tswa ta manu to te ke go kom ta ka ko te tla iku o te khusa na ko ya

Michael Jackson tia te tia matino. Michael Jackson te anka te thriller ta tam he tia sika atwe ere amako 5 and 5 tak minute zingi ya kwa XK FM kinu 5 minute zi ya kwa tam edri ere siya kwa tam sa no tam edri ere amatin te anakwa ta state to mind programe te tia darana kwa tia te siya kwa kheri sa no te programe nge kwa ya kheri ya tam ski ti tsan tsa unu sangu ya te kem tsu yi khama khama rado nertin siya be o he no niya FM ki te kuro kwa ta tia state to mind program data darana kaya tima no tswana hintsete program ke te kaya go tswa yo gana ke am jitama no te ya go swere manana tsa meti tsa ntse uno sangu ya te no state of mind program e ntse kwe ya ya khiri ya tamana hiti o te tsuru ti te kaya go tswa go state of mind program e ke freida ga tsa se ke tsam he tbe ere tama go der tag minute zingieno hiti o ntama te be ke ke a tsam se ka te kaya go ntse to seta state of mind program ke darana kalera di Raymond Kumbo. Noto tsankia inkaraka e ya gago.

return seven o ha ta khono nega fm tsa maqesa ka temone teki 3 xa makota 15 5 minute nge kwa na ti reinard kulabe ka punda tsantsone sa ke freida ga ntseso ntseka wa qwete ha tswa na hitwe teng tsurute raymond kombo tende ke ntsame darana no tswana ya kwa ta u tswe kwa ta u ke ntsame kharaga freida ga ntseso ke am a khono ti reinard kulabe ka punda ne tek ivre ga sticks Brown, nde kaya kusanya nge mtsanse, hamba takite, leave me alone, ngasi kwa tete kaya kusa, kwa tsan kwa ratim, na ama te swere mago, atsanso anit, akwana zika hinti yo, te o freda hakete, kankawune sa u karatuwa teke ya katen, te anakwa e kaya kuko ziti, te kaya tama tu kaya kuko ziti, kwa tau radu siki kaya kutuwa, kwa nabha, tinde zamana teke ya katen.

107 o ta gona nya ga FM te ke tsamete mono 3 xa mako ta ko 46 minute te tsa o kara gwa ha ne 14 ga minute e ya gwa ha se go ta o fir ire ka ti sane fir ire sika te xa e ko tshwago te ke borie borisok e sekem te go e go ta o ku tshwago e xa e ko qoqo ta tsite he no temo xa ga ntse e ya gwa ta ogeste sima te goodbye ta misa na go te hello ta ke aba sa September man ke e tsamtse ke te ana gwa e September tsan on yo karam tsaunisa ke a inkwe khongwe no swire tsamtse khwe nya ka kwa kana e te muno te tsita ti tsan te muno kho a ke aba ka khwe this year le ke lente di winter is verby Nekan onyo karakter une sa kia ite akam chika te muno lente luo putamia kwa ino tokuwa te esen na te sure mki ta akone kodzi te muno sure so aniso oka te ta nekan ta une sa kia ita hi menier lente koroi meyefro lente koroi ta sure so aniso oka te ta hini te gama khata e September ya te no akia hinti ramano te avasi khate mo September soto nko ya di 24 September soto akwana jika te mo mkho msoto ziki hiti yo te jara tenge ukwe de tamo te kasen te uta kwena osoto jinta te uta kwena kwenye te uta tarita kwana tenge ukwe te anisoka te sina kohoji titi dive ae ae kamka inwe ae taakwe na dine te mu taakwe na nge kwere kwa nge uwe e te akruji ki te dati ni hitu yo September te kai te usoto tse aji te unge kauji o tuen keji kwesta mtsan ka te saam

107 ta khono nyege FM nesti scene empty tatete tayecuya made ni day akade bon to win necan oyokaracwe unesatsane kyenke camjike ti akaqo efreda kancethi te ujixaye kujixiji be tsanjitama atancinkwe jite xa ekugcwala dim kona thank you wede ke hatine te utweni camedetwa kwetakwe xa ekujixwa xa ekugcwala di tsanjixwa yo sikaga cwiga qhweso waga te xheqa dadim ne temo firi irisika bori ya bori soka isiki tekanke unisa a aroko kai kwe sere anincha tetuwa kwe tau kai kukwane tenki ya ukwete ukwenye temo nungutu chika sere guya khwate aratimika rikwane tenki ya ukwete kan sere edeka dati sere kuye temo tatim tunu te nitaha somuha tama o sere hiyo teki ya tatibwe kwenye isiki kwane temo tunu sporti tama cha wakriyati hakun cha kuwako cha wesen kwa chaya minde ukwane bora cha cha kuwako ati a sere wo itewe kwa a sere ya sere temo tuta mchika cheka kusi cha wota tihe akwe akuwako akun aratimika rikwane temo sere tuye cha mu kwenye kaisi oka tukwa ndati ngomo kwe tau si cheka kagureta kwane tuko jitemo o sere na yako Nchango mwana aho zikisi sire. Kwa akwana zika sire kuya vwe kwenye zike ngute yete mwate. Kieho ikite sire kia atate. Kuno teo eka mkwenye zite o anakai ziki. Ite kandzeo nisa sire kere katate. Kieka mchike chaka asere tinre aho ziki. Asere hape nchacha tia uogo vwe. Temu anati vwe. Kieka mchike miyako sire kwiri yuko ngute yaani. Kieho akwana ya manuka kwenye ngume kihengwe chakia vata. Zakiyabana atama utsa dzeuno hambere kwa ne tsuka mtsika tsuno tsuna doko anje tsadza wati tsuno tsatiya guru wati tamba guru owa yani ngiye go tsa ukorota tsuno tsakwano ta hono tsungwe tsadza akona dzika temu serete kedeka gwenu te ukuri kujite wesen kujite ujama jintate kwagwe kwana te ke tsa mtsika guya go kende ngandi tikisere chede be huyo tikara go amkitsanta tsusina gwae na aziti dote te uqae kujite twa kwe ta uqae kuqhada tie jite sere kede ka tite ukwenzi kite ukuri kuji ujama jike ede kye wota kye khate sere pepa akwana pepa cha kwa gono aive khasindi kheri eko o kheri oe hambe kongi gwae aziti Kama ikai kusitek ayako kwa dati hem. Marisen, treat me right.

ona re temsiwe nqo he ta khono niege fm de ke fire tlamo go tao 14 ga minute tsete tsa o kara go ane tire ina art club e ka punda an o hi o kara tsa o ne sa ke eng tsamtse a rado so ane so ka tonde go ite ha tswa a tsamtse ka yamata ya nenxe khuri o xa ikwe qoqo tate ci ya go he nenxe xa ikwe ti do te tsana o nyo kara tsa o ne sa ke eng kwete rado se ke xa ikwe tswa go kana qoqo ta ci te xa ikwe te a tse ka mtsame e garo a go kana te o tse ka mtsho ka kwe a di te o tse ka mtsho ka qhom a di te 20 kwe a nqom e ka mtsho o ka ne ti u ane so ka ti ya bana ta teng e so o tse ka we e twa go ta o xa ikwe ta sere a kana te mo a sere te ka te ka te kwe tse ke sere a te nqa ma te no sere a kwa xa xa ntwe ngo a tsutsa mtsi ka kona tsi ka te mo tsuno tsana te o na ta ma te tsa o ne sa e ka ve sere a sure a gwana mkha kuwa heke ya ga hana am kona tswa si sere ana go da tsa mtsi ka te mo sure a kuwa go ven kona sere khara go ene tsuno sure a ku kona akona dzi te xa e ku tswa ndene tse ka mtsi ki te xa sere a tse ne tse wo go ve sere a go ye ke tswi oro we ko kona te gu yo tlo ka te mo kwe a dza wa te no anja sere a tsuno dia guru at anja sere ga tsuno dza o khetsa qati o a hambe ta mi ya go hanu tsuno tsa qam ka a ti ta ma ti eng ya we te we ka ntse ke ya ba iti ne te mo te a dzi gu ye tlo ka ji tana tsa tsuno se ya go ta o dza o se ke qati tsa mtsi ka tsa ta ma tsa qase ntsa mo ho ba ta a kona mi ta e go sere a khuria go ta a tsa o sere tsa ke ya ba qono a ntse ga ya ne ke go kona tsa o ka isi ta ma suse na go ga ne tsa se korota go ga ncetsete muno te korota ka kwenyetlo tsa ntia go dzite korota go dzite inse titubu oroka go go vitama akwara dzika temuke mja o koma wo korota tsuno tsa utwa ncana go tao teno dikoso tama tsa tsuwa go e utwe tsa dza o ka go etsa o sara go kya ka go na a go dzite mukwe tsutsa mjika xa o ka go tsadza wate tama nwe tsa qinwa kwe tsa aba qinwa kwe tsa nthia go di sire hi kai kwe ha ono te mo sire hi kya kwa tsuna tsuno tsa ya qa te tsa mtsike tsa mi a a di hara ke taba ha bere kwa ti a mse o sene go ita o ti ya khuri o kwe nwe di qung kara kwa ne nwe tsun ti kho ha ti ngandi ma tan se go ita o kwa sen ka sai kwa ne te mu uta makurina khwano tsakya te kwe ta u korota ku kwa ne a ntsa tsa korota ta tsa ona na tsuno ngo yesu o ka sika a kwa na tsika te ke tsa mtsika te mu sere ta tsito go ete ka ve kwa ne sere ntsene tse hambe tu dote platform 10 ki wo qo mam a kwa na tsika te mu tsa sere a nna mate tsa sere ka ete ka ti tsa u kwinsi ke ne ntaga tsa o wesen nande tsa kweko a go go tsa kuri nande tsa kweko a go tsuno tsa tlama go nde ti kuri na ti e tse o tsama te ve nde kuri e ti tamati dzambara o te a go dzi tsaki ya go kwa na tsa ke tsa mtsika mu wa te go nde kuri a tsa ke sere ke hengo e tsuno khara go ta o te a mu wa tsaki ya go te ne sere te mu twe ngo a kwa go ga a kwa na tsika timi ya tswana a te kai ga te o tse ka mtsike ne te u tswana tsi ya te tsamtsika ana kwe tao tsi ndeu a sere areta kone te mu sere ena tse we iqoveni ne te mu ha te nge u khwete u ane si uka te tsa ntse u ni sata kwe na ke a kwe sere a nde sere yaka tisiku tshinga sere atiki khaya na khweta sere a goro go eno tita na kwe sere yaka ite vene ti oma gobe temu. Tabano kutunga chasi za wagwe kwa mchika chamu. O bata kuna mieta yukwe chemha sere yanu. Ngie yukota ise mayo sere tamano ngunga cha uo cha uze unu hambe. Sere awera ho. Akwana chika hitu ngipe pasi sere takite te kwa kukatim. Kuna ngipe pa ite ngie uke dikechi yeti nte haituye kwa ata detek antreuni sakehe nga mtatim. Kwana ite haituye anse tiki ngo ngana kwa kwe te ngo ngeka teve. Ngo tika he ankevi ngevi na kwe ta umu watenu cheka. Te ukunze a kuhuso kasi ya kwa ene temu. Khadzi okwa zite ngeva khudze kutsa mtika hika akon. Veno timi ya kwa khakun omboronga kwene te ukurina te toka kukwenzi te uzi a te kwere kwa te ukurina am.
kwana etegu ya kokende te ukurina serega tsokwe te mo tsono tlase nako tswa aba tsana gwaano e tuerande wana na gwata ha tsanqa e ekite tuerande e kha oibe tio hambeta ntamano tswa karajeta tamano dzawiqwe e temu kwana ete seretsa tsone sanqa magwae timi ya khwaga tsa serenqa mateng tsa e isintsa kunwa go beke enkara sure tama tsa khureka go be kwa ne tsa uqhunsi ke tego go ende sure a sere wo o itve tsa sport ke tama twen kara wo kri na o te tama tsa ke a kwa go sport e di wo kri a kwa ne tsa ke tego go tsinde hambe tie kwa te kwa te ntasi no bora o ka thunta te hambe sere tiki cha te kwe te mo sere te ka te ka go no te u kwintsi ke te tsaka go xa e go tswa go be kwa ne tsutse ka go tsite mo o sere na ya tsa o tamate mo ku serena tsuno ya tia khone te muta khone te swere matati tsa wadi ani am e gne ma ko a gana ya ma ko ta o kya bana ere te ti do te ta khone te tsan swere maqwe ngi ate kya re sne te Namibia ka gana dza o ta e tsu dza o tsi ano gana kwa e ti tsan ku re bana a dza o jwa ga ncin e tsa ntwano e tsa muno tsuno tsa tsa tsa ntwano tsa ta khone nca nce dikpana nta tsugusu o kgwa go tlhana ka size at word a gone go tsiting a kona dzikate ke o khwedisere kwa ti timi ya kwa ga seretsa ka edekate ni tsa tsuna nta ga kwe tsaki ik e tsuma xa sina go ita onke no nde sere a thegwa guru na go ya ti nde sere ga kwana a ngandi ke hetse ke tsa wate xa kwa ta kwana a ngde ngandi kanya wo create temu a gone go tsiti a kona tsika te mo serete tsa ntseone sa khwakukagwe a te sere a guya gwe no tinwa ga ntana kwe tao te go nde ke hema tiki tsono xe sere a da sere go te mo timi ya gono a yo sa te ka de ka vete o kwintsi ke ya no nkiego ma yo ise tsa kya ba ta mano khuri ya go kona te mo tsa tse o kya bana ha no tsa o kae go tsiteng ga tsa o tle o tsiteng ga a tse o sere so o se ke tsuno tsa wo sa ke a te go tse ni tsete muno te o tlantse ke tsane tia go di e khwe sere hi kaqwa ge tsi ma tsa kwa gwe tsa ha utu ga no utu ma tsa tsa o ka gwe tsa ngu ga no ngu o tsa twen ka gwe tsa o tsu se ke tsuno khwana ding ga kwa na te mote ja wa tlone te tsu ya ga sere tsa go ye go se nngwa go ane tsena tse tsa o tsu se ke ding khwana ntakwenya gwe ana a tsa kharwa go ga ana o tla uje tsa muwa ba go ga tuna tsa tsuno nqako a ge sia tiki hambe tiki tabo hambe enkande go e tiqiwa a go tsa xhawa go ga a tsusi ke din khwena uno a sere khurina gwa a kona dzika hitiyo te mu sere a ya nngi go ta sere te kede ka ti te u kwintse ke kwa da sere te kede ka go no te nta ga nqwe kwa go sere di kwa ka u tsa sia go ta u nqwa go ta u munu mana ti mkurima ti dara yana kwa e tsuno nqita ga sere di kwa ka ti mkurima ti tshusena kwa e nta ga sere di kwa ka so mo go sere ya tsa wo ta nqe u tsa ke hambe tsa dzeuno nqe tsa ke hambe u tsa dzeuno tsa wo gwa temo ata ego a kona tsika hitiyo te jara sere a tsanqa mateno sere a kwa qotwe nngo a kona itsa ke tsa mtsika tsumkhwena a tsuno gwibe ngandi sere ti xa ode ni tsui a mati dara sere ti xa ode ni tsui tincam a sere hambe ta tsua miya kwa ne tsa tsuno mi a tsa mwedza ma khere na kwa tsa mkuri kwe khere na kwa tsa nqa no ncambe a mkho mtshe tsa nqa mata go gehe hambere kwa hana a nqa mkwe khere na kwa a kwana tsika hitiyo te mute sere ka eteka ti te ka eteka wo jama a te ka eteka kuri ku a te tle u ku a ka eteka a kwana te u tsa musobosa a sina go itao a ta tle xhamata te tle u kwa go itao xhamata ni tle u go te terekate go sere a hambe tiki khaqo kwe ti thunwa be kwe ti darave ti kuri ni tiki hambe khaqo ne tsata ma tsa tsuno kya re ka go ita umono tsa xhaqo gana ke nde wa tsa xhaqo hambe a kwana tsika hintiyo te muti sere a te tle u ku te ncamku na go ita o te dara kwa go ita o te te kere te ta no tsa sine tsa u kure na tsa si subu kara ma tsa mu ve ncim kuri mtima a kere te ta na a e ma qam sa ncikire u a tsa tsuno tsa ki ta ma kere ku sino go ita o ya go ga na a tsa mtsika tsuno tsa minde tia mu a tare go ita tia go ama go ita tamano tsa a go e tsuno
ya mata go ekweta ya kungwa tem a kwana jika temu sere atek eteka ve kwana sere tsanga maten tuncha a arona go tsa ukurina di dara nde di ukurina kitisinqono sere ti ara go sa ende di kungwa te no sere ana kya ra go sa tiuka ti jama ti ukurina nde ne sere tiuka kya sa sere tencambe sere a queen subuka go timia kwa ga sere nngwe tsa tlunka go aba tlunka go yana yangego a kwa ra jika temu be anje seno ngo anja ngo guru sena gwakwe anja tsuno ti u nqa isongwa ga tete no nqano anja tikeng tsa nqano khwena ndeti kai a ga ya hambere gwane ti qomqoma gwa nqano ti tsem kara khwena ancambe a kwa ra jika hiti yo sere ekete ti te u kwenji ke sere a khwebe sere a temu pepa somgo ya nngiego a kwana jika te khwena ancam tsaudzu o ka te u tsiqano khwena o tsaudzu te ncam khwena o khwe kwana te ncam nqano kwe atseka de te kunya go kwana ke tsam jika te mu ngandi ma ti ncam ma te tama ti wo o te go hambe ndo wa am dara ya ti tlwa kwe nqaya ma ti si jama tshwago ma sereha am jama so ozki am a hiya te go ti wo kwe a gone kwe he te go na kwe tao te ncam kwa kwa te tsem ngam kusi te kham tshwara tengwe pepa ngam kwe veta mano tsem ngam kusi te tlo kwa kwa tao te ta kure ku tshwate a kwa kwa dzama tshwate u tshomwa kwa tao kokung te u dzama dzita masereso o tsa dziki kokung ve kuri ku dzitama a o tsa dziki kokung ve sere yano engie go tate gwe nqano te mogwe te u ana xa esikete qancewuni sa qeyisini tsa tsqobu a 20 xa ekuchwakwe athi xeca uthi okuyayinkeje lady dzama first class cani kuyayincimi rocwamade owutshaka wesenrati reynard kulabika punda qweta yahachwa

107 o he ta khono nyege FM de a Big Zulu de ta tsuya madum tsanna ne de a karam thulise ne tsan o yo kratsoni sa ke de twa kwe ta xa kwa ha sere aninjani ti do de dengi o kwete xa sna ta kwana sere de ke tsa mtsika de mu ke de gabe de o kwinji ke kwana sere a ya ngiye go ta de xa sna kwe ta o am kwana de mu de tswa de ta tsa mtsika de ta kona a go tsinxa ma taine te do ta ivene tsa tsiya kwe ta o ya jao se ke tsare kwa ga tsata ma tsaya ma kwe ta o ana go ba ta kona me ta go se ke ya kwe ta o di tsana go ta kona tsika tsa do ya nngie go ta kona ke tsa mtsika te muve anja go tlame te wo be ti wa ga deta ga so nxa me tsa ge nxa ma teno ko e hetsa ke tsantsone sa ke be ga hambere go ta ntsa ke tsone go nwa go nte e go nkiti wo te dine nde ma di ke khanya a gone ke re di tsa te kwe ta o kwane ge anje tsawa ga tsana kwe tao tete tene ge khwe ke tsan go be ga kwe a subuka go ada temo kwane temo ti tle o kara swire kwe so ka tsana te o na tamanxe tsetsi ye tena te tsai tsena tse wo go beta kwane tsana e ka go ka sire ti wo di vente we ti ti kunsa swire go swire di tsara kwe tao blase ko temo wa tsa se tlosen tsa blase sire so kwana tsika kunwa da kwana tsika tsa swire khorekata vente tsao te kharatana khurika go tao se tsheka go tse wo te tsamtsika tsa e close ngo ti te di no mong go ti tamanxe khutse wo te gats te u kona kona sire tsa tsa tsa qwata nte mong e tama te u sport je te kunwa te go ata e wo kre go tse bora anetsa e te tla mo tloke a nxe go eti kwa o e qobende o e tliwa ha e ne tse e bora de u fana go tao wo kre ne tsa u talente tsao talente nngwe xogwa e tsa se ete tsamene tsao we sentlo wo krena kwe tao ke e nkaratime temo a kona tsika te sere a kete kavete ke e tsamtsika go ehinya tente kwabe kwa ko tsuya kwane kwa ko ya tsa kwate no tsa tsheka dangwe sati tsao tama temo sere ka tsa tsao veta tim tsu tsao tsi temo e tsubuna tatsi o sere na tsuna nyamtaing kwa kwe we ivre sino ngo ya makhwiri ku tsuno tsake cha cha minxe a isi ke sixa igqonka kwe suka isi gqonka kwe uwe tse adzawe siciwe ku tsawe ge akona tsika sire inxa mti sire aqwati sire a ya kwa khasi ya ta ti tsamtsika tsawe kwe isi kwa tsawe tse muti ma cha ke cha ti beta a gone tsamtsi tsake ya gwa ntanta ga tsuno kwe nanto go nde ti ukurina jawa de tamati gambara o ti nde ma ti ke cha ti be nxa ba go tsitsa ya magwa nta tsantoro go tsa ukurena akona tsika sire te kete ka ti te kete ka nxa mkwe te kete ka tse ukuhe nxa he te u tsa ka usikite xa ikuchwata de abasiyatayo.

0: Bible season.
1: Onarten seven ta khona nya ga FM de ke fire ka makotao 46 minutes jingi e kwa no 14 ga minute te mono de ke e ya kwa ha te o 20 tsama ke ya kwa tao se gerisa no Friday ga ntse te moka e sinja sa e se kwa tao qwema kwa ta and ke en Friday ga ntse so ntse kawe no te o sa dzi hinti o te qwa e te o sa dzi te 20 kan kona tengi o kwete o ane soka sa ta qite go e ka e sinja ya go no te ke ka mtsika sa sa tsuye te o tlhontse ke ya kwa a kona hinti o te tau te utsuzi ke din khona te tsugotsa a hika gata te o sa ntse ja heavy ke khona mtsana te qeqe.

tsametse ka temono o nse ireng o itsekise ka mogwano te o buri a tsisa rati yafta kapunda ratura he se ko ho e khata ngo twa ka san ateta ti kha ki te ko kai ate ko kuka di a nga tso ho nye khoni pa o a ikuraleni su metropolis ki ha a julius mukonazim di a kai sikunte ama kausin eji a huti ki kana hiji a mboronga a nga osi jemestwen su o kai ka oiki chuni ta 14 september ngwe mka ta khunu singo kaji tesanta aki gwanam kha ku cha ju kwasnik etin nata iye gurita wa ka san si o ngo ansu kusukunte he aki ha Emmanuel Mbenze o mboronga suwera kiai kukaditama uka ngesi ka kwarati ngo hoi mkwanazi takono vusimusi kat matlalata ngo ngitsa kamha gwana mha ngwe kupolisa de hoko oki kumboronga jidik ama ki dri kadimboronga kwe a ake ha a EMPADS ki tenye tuwa a mandako kwe a Chris Stein ama mboronga ya mwete kwano ake ha kausi eji a hutu iki kai teko aki mutlala mhutu e takono am metzka peisu e hutu ji Medicare 24 takono get VIP tako iki a eji te kai stain ngema kwasan ka iti kham ane 10 days in the randi ka no matlala khamen waka te si kham kwasan ka su waka yengu ina chwinta yoga ngadri kwa niyekhe oktober khawana kha kaka kwa kaiki ya data ti Universiteti South Africa suwe anka tukwano Universiteti jintresika dango award we kias na te a ngo kasan kwena to otidi a ngeke ngwe kunka ten kwena anka ratin tham asie ko parlamente su o komitie ngwe he uo onrevesi a tema teki ngesi tame suete kwanu universiteti ye wo kwe dango a tako 20% size kasan kwena a to o akrako ta aki mo kaino 116 derta ka deisen de gya a kwan ki kaiko nga oji se doro kwi hiji kwen sevi kwen kana ko tinji ki aki kaiko kwan a 307 ta ka deisen de gya ina ko odi a aki si o te moino yenan fierta ka persende saisi kwana kweten kasan kwana ta. Universiteti South Africa suwe anka te kwanu aki kwa kwe se ku nyo kwa tiha si seri sitama aki kwa woko he kwana a nesfas kwe tama mwete kwanu anki kwa tati kwana achie mko ujin kwa koko he moino ankwe e kata. Mandata ha kwe di o a si piwe matutu anka to kwanu nesfas ngutresika ya mokata avasete tako chie mkoji a mwoko akwan ko ojiki kwata tita kwana kama anka to kwanu si akingo kasna kun kwena kwana kuruta ko kounisa ka atau kwa ko kwana he akwanko ko oji universiteti kiteko kwesika Frankriki eka milyune di iru a nyamokata buru kwa kikate ikwa ngu subuwa kamta nyamoko kwa na hek an chuchuwa di no amok ama an kewni saka ngu barana tinta no nga kwa na akai tinkhoji kewni saboto achie tinwe anako tinye kwe amuka takun departamente chara de kiteko kwe anka tukwa no ngasiri siuko he ngle kakai kukaigo he gwana mkamate vieke skiteko anka iguta kiao ho ngo kiao tete tita manu hambre tinji muino 50% saisi atia nga uji ngwe kwa kateko woi tinti nge kwa 60% saisi Francis de a khum a musi kati a kauni saha ngo bara a wo ti fefen tonda kha kuri saisi yulim ki mo to khan muk amade chuchu ta ma khata no ko fir khra de ka si ti a ki anka ka khan wo ko saisi ki Boris Ukhir Ohem Springbok captain Masia Kolosi anka te khwa khanu
wokuri kwa South Africa ta kono New Zealand ta akwekwa wokuri ko wesan ko tamagano a ka pare kwa ra go ita tsamse kano khama a ka tkhwano tseuni sa ga dukuto kwe boka wokuri kwa a khatwa wokuri kwa de kwe a tamagano a wokuri de tsam tahta ga minute a ga kwa tseuni sa chenqam kwa go tek jom kwa qota kalosi ta kono All Blacks se captain a Ardri Sivya a ka tkhwa gano gatsa tseuni sa ga a kwa gwae gatsa koka kireka tama kungo qota ngese kalosi mswete kwano rugby he gatsa wokre kwa gatsa tseusa dukuto kwa pono gatsa ka kwa qobe ga rugby go a tama gatsa o ye go ha go a gatsa tswana ta gono o ye a a kha ka parede ke dia kalosi ncima nyamka wokuri se All Blacks kwa ngeti vyekeki wokuri na tihe a saati kwa na kha mtinkha ya tumoti ukwe a kha makiare sanate boka kwa mkapten ma a katu kwa anu ngeska ankiri kuka mta a sanwe cha tumoti tako cha kusa na kuyano masaisi cha chaka kara wokuri ya gureta boka kwa hakwa kam chinja kuji a te ko hinyati hakwa o ngrupu seki Shaka Fenberg Mangojulu ama hakwa ho karate thunga tim Andre Polamka ta khono Cheslin Colby ama moiti ama we uroko wokure gutta nunga kwana am a hakwa Kirtley Arensemka ho karate agyamsiki imango kyata ara te bore te ya u ikwe khiri khiri ngona khavana te bore u khwamana akhire tsanno yakska fm kiteko cicegwe

107 9 bontekiyas ngimtshola kawa nehen 30 minute ke ngoqo ngoqo sizi mtheki yafidike ngoba mtsha program yangi tloma klo ke kile tumtheki ula se taki das sika matati wa program yangi kile tloma kwa tibi kuna kuna ki kanga ge ya wa bilungsa jaga ge ka kwa kuku ngoba mtsha program ki tsanga takum tatu jaki una kanga ya wa kalu kile ngom tina kita ngom ha kwa sa kuna kite mom tsanga ngom kita aukam imagi ya kama chungali kuna kwa kanga ge ka wa chikungi gani mtatu jaki una mtatina kita ngom ha kwa mtaki ya sumki cha program mtaki ya fidike ngawa mtaki ya ngi mtutang kwa da kuna kanga ki ya wa filungsa ki kweka cha kwa hi na kwa ngana kwa ka bilu musa gani ni ki kan ya wa dank far da khite kini ma kita a utam kole o kam ta tanki ya kanwa mta program ma to ki kum ta ki ya kwa ti gya se ma ta program ki dun se ni ki kuma si o mit na leni nyalas ta ga tne ulan ngo hi mta ki ya si ga ma ta a to ki kum ta ki ya kanwa mtagyan presim tagiga klika ya wa lirfar da khita kene wani tiki kita kla awa skola kan dibe kage da kani tuwa kukaya kale nkale ta kita alungsa wako katini kihi ya kale utapunga da wakinsa nkai kwe he lirfar da khita kia wakama kule ta kan higi ya wa deng far da khita makita wakama kule kan kala katini tiki wa tijala ki ko kika kanga ka ko ti do mana da wang hai ma kitani ko aluksawa da mani kitan ko sang ho ko om ja program ki kang si ni ki ko masi tim ja ki asim ko kan kamba ko ki mani te ki yi ne hen tin ye te tin ki asi ga ma ke atu ki ko yo la ki ak mi ja ki ak ko ngo ja program ki kang si ni ki ko masi tim ja ki asim ko ja ki ta ko da ti ngo ja Federico, tu t'en as encore une certaine sieva, ok, n'y a rien.

0: rider okay kam taki amun kan ki ka chang tim je gesin kam taki kulang ngam ta program ang ki ya wa milung sa ki ka program ngana ko kan ki ya wa letlen to la sing ki chang ta traffic ke ngam program no yang ki ta ko he ki akala tom ta ki wala he un atu ki kum ta ki he akala ngam ta program tim je gesin ki ka program ye ta ki kan ko ka kinga kan ya kali dibin kunam kama gyawa dawa kya fela khayt di kama gyawa dawa kya khasona iti tako imta tisa ki wana kangi ya wakala kila ngum tatina gita ngum hako ta gita sa kini atima mta ngum a gita a ukram tama zika tina wala ngaw yi mta kia si kama kata mta kia san ki kukusi mta tina kaki kina ngawa mta prokharam yang ki kan ya uwa wana kwa faka kati dika wana leven farda kida koi kwa gya ukam mtetine ka kika kwa kaku nga wani mtinga mta kia sanke ka uwa titike he a wa ayunga kwa titike he a sang hiko titko king titike a ukoi kwa ngwa titko king kankala kati niki da a kali uhi mta tangi ya kwa ngwa mta prokoram ki kwa niki kumasi atiw ki kwa mta kia kwa nga wa mta program mta kia sing nga ka mta wala wa tuwe manite yin ge nga kwa nga wa siya wa ki kwa nga kira atiw xkfm na mga kita sing wala sing chom cha kwa nga wa dati nga wa te dis met kia fita yi to
1: hear me well, you cannot be defeated. It doesn't matter

unetensiva ngxinxeke nirhebunje ke sengxeke mtshola nirhumani tekinxwe qinxwa siva ke konke radio xkfm tola sengijonga umjake tuda ngxinxwa mtsha program taqoqa ngoxo atigce ke kwe mtake ya qonxwa mtsha program ke qonxe ne ke qoma sita khone ke mtsha program ne ke ngitang lamtake ula qonxwe mtake ya siga makle atoke qawesi tanjwa qwa qoma sakushkanke yanqoqinga qoma ke hitswana lokho mtatangke yaqinga namtjekesing ke noma kwa kachika kawa blosong ngani ta kiasing ke kawa tike khuka keka pala pala ka tamazi ko mtjekia kinga anqala kwa blosong viendu ke dawama odema anelong seke viendu yanqhi tike ya wuzela konka ngangqhi tike ya qhamqoka okwekatini ke ya qhilemtse ke ya qinganemtse ke esenke kona ke kahe ke ya khosa ta ke ngolongse kodwa ke viendu ke qhama emtse ke esenke kona ke ya pelangre ke pente prenwa ke qham ngolongse to emtse ke esenke kanona ko kete to tina ma oya qhotini ale ngona ko sezi ngani kuna o agita longsa ki viendu kikanku kama taka tila tige ya gea o a kangu ngawa ki kanghe a oa viendu tige ka a kamkwam ini ki dulvetang ya he viendu ge ya ukam agita kangu ngawa ya taka tila tige ge ya oa Paling awal dah bagi longsa. Kaya uwa vordang. Ay vordang kuka. Sorry, kaya gya uwa vardang. Yang gya uwa malik gani kunama. Yang mana ngu uzela ya. Katini glong. Wakan kala agita kena wana longsa dah bagi varde. Ya uwa blosung gani kuna. Ndawang hei. Kama gita ni kwa kumu ni mungi huzela kwa wakwe katini gya wa tazo kege puni mga walong saka nghi vensi tesen vensi ke behov tes kika cha kika underskai puni mga wakini long sato dawa nghi vens ma gita u kamkule ta behov tes ma gita u kamkule ya uwa viendu gana kuna ke plosu ng wakwe mta gya kina ngwa mta program atu ki kwe mta ke ya kwenye mta program ki kansi ni ki kumasi mta ki ya sengke ngana kwa viendu ki ka nguzela pali nga wa astial spardul vetang da hongi kumani kawa ini ki ka ya wa apali nga wa astial huya forbialti yang ki ya wa viendu gani kuna ki kama akitani kwa akama amani kwa awuzela ka wako ika gya wangu na kwa titi kehe kale ngui tika gya skola kala kasi kutudwe ku kuhana uwe kanka wa fonsi pala nga wa dawang hei wani mti agita lungse tika kamkwa ya tanke ya waka kaya ya kwa wuzela pala nga wa kutibi ojali kuna ke gukaka katina tika gya ya kwa sata ta dawang hei ya viendu kuhuzela tanwe ya viendu tika gya kamkwa tanwe ya viendu tika ka gikwa hidiwa kawa kwa wako mta gye ya kwa mta program atuge kwa mta gye ya kwa mta program ki kwanse ni ki yi kumasi ta mta gya san ki mta ulaka tiyarti ni manite ki mwa kwa mwa siwa ki konkera do xkfm ya mta gye tutuwa kwa nechwa mta program ki chwa mwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa

yangsi ngolikum te fita yengya wa viendu kuni namje ke yasin kum chawla ka sis indiar ta kuni te ke ngolikum kanga siwa namje tene kama ko mani ta ke firin tenta yem te tene ke yasi kama cha program yengge ya wa ka tsisi ke wala sanki chang ngam te ke tan ngodik na ka sanka ngya wa kosan ta kya ngo tsikan tene ke ngol cha program ke chang okum te ke kinga bani ko em te ko kale agi da wa vi tu kun ke do male kolo sa ke vi yendu ah han ich ke ya ujela ko ka ich ke ya kham ko ka wa ko ye te ne ke ya wa dum te ke te sa o vin ke ge sa ye ge un tu mo ko se ho agi da wa ke da te ne ale agi ta lo sa ke tan an ko kham daga tene tike he a kango ngawa ke au kono ke ka ya oa kone kwa maliki ka kama ke ga kama hine ke maliki ka dulvita kwe ke kia utam agita tene ya okoya ya ngongwe ka kuna da ke ge katene ge a oa kanda wala wisi ge lungsa doa ke varde wane kawa tike he a ge ya wa ya en komstegen ko yo yele sanwa wo ko em te king ko ngwa ta program ate ke ko wala ke atlon te ke atlon ngwa ta program ki kon se ni ke yi koma se ta kom ta te sa ke ona kan ge wa klo ke lin ngum te tena gi te ngum ngwa ko tena gi te ngum ngwa ko te sa ko le tik tuna mam ta akita a o tam de tang le ko ner ten siwa okay ni ha ke wala sen ki chanu tum te ge as ja tran ho dat ngwa ta fite ko to kum chaw na kang ge wa kalu kile ngum te tina gi te ngum ko te sel pin ga tema ja ki da chu kum ngo ja program ki gan se ni ki koma si ta ko ner tin siwa okay ni ha

47 minute ke tenko de kumqinqa siwa ke kongera de xkefem ngim jeki asin kom tka ngi kamba kongi tiartil minute yim tetangi kwa mta program yangi awa kishi te gida atqinqa lam te gida ngi sam te fite kama yangsi ke kitamcha ke wala sin ki chang ngim jeki an wala ka komatu mta qinqa mta program kafite kanga program ngi ke tonto gihi yakula tomta ki akhirin kuni kuna tamta gyesim cha program ki chom tu tan kla ki den modi kli kan gihi ya o viendu kuni kuna tige viendu a gihi ya kum kwa tige viendu a gihi ya wuzila kwa ini gihi khoya for bilda de ma gita stel kan o viendu kuni ndawa gihi ng san hi ng sing hi kwe ka gihi ya o hom cha program ki chom kum tu tan gihi kwa ki kuna ta kum cha tu cha ki ona ka kisi o khawi kan gihi ya wakalu kili ngumtu tina gita ngunga kwe ta gita sakini nga tema mta ngum a gita au klam ima gia klama chungale kuna kwa kanchi gungi gani di ima gia klama skola kani kuna oha we nguli ngui kwa nga sasa imta tuja kiwa na kuna ngumtu tina gi ta ngunga kwe ta sakini nga tema mta ngum a gita au klam imta kia se mta wula tani kanta tu imta kia siga makala imta gita ngunti kuna kahia uwa viendu kani wanika wate kia kukuma kwa seho kuna kwa kweka kia seho diwitlan kwa skula taka longu safaka kangi ya uwa veskindi kani na veskindi kita uwa kunda kani kuna pulingwa dawa nuhi tige kuna kia kwa kwa o hawe ataika nuhi viga ima kia naika ya kaku pulingwa dawa kia nuhi mtikunda mwa kia ka dawa kia nuhi okwe kangana tini kia ya wam tetang ge ngam cha program atoge ko yola ke atun te ke atro ngam cha program ke kang sin ki komasi ne ko ner tin siwa ke ni khalem te ke sin ki khakham ke ngam tang kam ba ka 5 tak mani te ke in ho tna ngo siwa in cha ngwa ko ngwa in cha program yin dong to ge kala tom te ke akhri bin kunna te ke ta sikam kalam cha khani ki mta programa kita kastan tike wala kanga tikam jak kanga dat ngam ta fitaki to

unirtensiva ngken yakhbonte kiasen kimtken khole qolalachi demtawla ki tunutni kita asiga makle kunigim chekiasen kon kimtawla ka tube ender takhunite ingxakan ki ngkhoya qinqo akha ki konkera tu xkefem temte kiasen mtathe jake ona qisi ukhwe kanki ya oakalo kile ngomtathina gite ngungxakho tesakhulithi qinuma mtengxuma gita awuxham namazi wala sengi chaw mtathina ki gasiga mamta program yanki ya wa tisumo kya wala ki wala se tamje ngodi kinga tisumo yanki ya wa kome tiki tisa kome kwe kome aki ya ukama yamcha kia sen kwa ki wala tinikto yamcha tinikia tinkanga mcha program chidang se niki koma sigi to yamcha kia sen kwa kang kamba mcha ki kwa ki mnita ki ki akhen tuinda ki tinikto ito imtekia siga makle atoke kwe wala kia kwa imtekia kwa nga mta program ki kangsi nike yi kumasi den kwa nertin siva kwa nga niya kwa

gako ya akwere kwa kutehi shigako he. Kye he no khamdi tangu mama rak an karakyao chan somaka nyu ya shwete no chache kheri o mashi o. Kwa nasika ti kum kuma khamiya gune ti miya gwe. Kha ha e nyama ko chahi ma. Oe ya hi no. Oe ya no. To kwa si kati ya ha. Kuna si ngang kanji ya e. Dama si e kiyanko ya ngano. Mama ya hare tinu oe. A. Koko mta. A mtui makaa kwa kwa mkaa kwa matisheko. Kuna si ngang kiyare e. Dama si e ya no. Ya ngang. Ata ngako kanji e ya ha. Kwa yo uno. Khabana khatuma wu yate. Wu ya khu kherno khato kwa sho kati ya. Kya ko hasima be kha he. Damashi e kya ta ha ya yate ne ngate. Kwe ha kya de ya ha. Ma mu kwe. Khabana khoku. Do wu ya ha. He ye. Kham ko ma kai ma nji khwara ko ta ko ko ko mtrab ka khoma ko ko ko. Wam ka troma kom ka komen ma em ama ti tu yegwe. Si kuna nga ti kiare e. Damse ya nga no nga ta nga matana teni kiare e te. Ta kono kokoro kwe kam. Trebay kam kawana. Kwe unu ya te. Tenganji shoka ya. Ah ha kiako si nga ene ima do wagwe. Nga ta damse ya kiako ya. Ha kwe kiade ya ha. Ma unu kwe. Tini treba. Hiye. Na mkwa kwa mkwa ita haa tama kulikuli ekomo. Koma na mkikre. Kwa kwa singate shunwa kiare. Akadamashie ya nataka ya kuya he. Kwa ita haa tama kwa kwa dikha kulikuli ekwe kakwe kaha shebe. Ata ngako e ya. Treba kiare ite. Dikoma gudua mara kia ukwa nasika. Ta khunu khashim taum ti om khoma kham ya hi kham aka ya khwate kya ko si ya kun ngang kan ji ya khwate ti aka dam si ya sing ma kunde ma am si awi hi mu ka chara m khere mu ka ana ko yiti ko ma kunde ma tu wa cheite kai ko dam si aka ya ngate ha ko ya kya de ya mam khoma ya ha kham ya de shunwa ti abashika shunwa ti abashika dona bere ko ti ko shunwa gi ati sham ku ti ko kwesa na ya ho ai ma ya kha kya ko ma am ya ai ko ho ya ki ho to e yo u wa ho na te ke ma nu e ni ki ti ku wa te ko khan ko te ko ya ye gi abi ma ko kho ma ko du ma ko ata ko ni ya nga Niki ti kwara ku tama ki to kuna si one e. Ama ka koma anja. Unwa ko hunu di khati we nu am to tako. Chak ay bo tori na kun. To ti e shom kom ki te ko guye karate ni to mo te be ka kom. Ay orom iya kwa kema. Tai ko kwe yo u. Ta ku khabana ha. Ta ni kuyi anima kwa ko kuyi nu. Ye. Ta ma tam. Du ma tam. Yabe ma tui ha. Ata si kongwete, ta kuku yae. Ti ako kje si kongwa, to mi kwa tite to mu, to wa kheusa. Ato akakwe. Kukwara ta haa ta mateko kukwa kakulina kunu kowa sinu kiao kukwe kwa vya. Ata, ama kwele na kai, ta kuku kweyo, uwako. Ngae te kema, ata kwa hanu. To e yahu ti ai shoka ti damasi kwadri tu khuhi ti kyarete ai makulina khwahi ni che kha ai makulina khwahi ata ko shin ai makulina khwahi ta kwe umguro ki te khwahi yete aki u kwama na abasi yahu yo khuri no kha damasi he kwa te be go kha ku isi sheta Damisi ya kuya kom kom ku, kama kom kom ku, kuya kom kom ku. Hinyata hinyata kakama ngati. Kuhuti yo kuu, aha, si kawa gote. Takhu, aki huwa kui, takhu yo ngamuma kuwee.
啊，做系出来的话。 He Tewusana ko tam kwa he munu. Ye. Kwa he. Tim ayama te. Okuno siliwana, okuno siliwana. Liko kawula paunungu. Okuno siliwana, okuno siliwana. Lina la salamu. Okuno siliwana, okuno siliwana. Liko kawula paunungu. Hakam urutam kum ama. Muwa abende kwa kwa hiye taharita. Aki. Kuno siliwana, o kuno siliwana, lina la salumwe, o kuno siliwana, liko kaula paunungu. Hiye, huwakwe aki yahwe, khanakonga tenu, ataka kawango kakarima yae. Yahwe am kawango ma. Tikaima ama, nikama ka yahwe tahunu. Nae tikami kaasana kutako saa tahu yeye kawango kakari akati, ata agyao. Dua eki kaate. Dite si ui kame. Kwaiko aki kui no khai tama ata ats idao kasi okaka. Taka kasi kui no khai ata tuim aya huwa huite. Takwate no khana kiao na kuya. Nam aiki. Khana yanu here. Am kwako mkiarem iyo kukwe mkaba matinyo kukheyo am iyo kukunga ma. Kwa mkama ta. Oh, my gun, come, try my gun. I got the heat. Akayag, the gyara who you heard in a hui akidamasikon, a yank a quick wako yat. The whole toy commenta is unpressing. Tahunu had to have more, ah. You mak oh, tram. You mak oh, grim. Wake, ow, come, gotiku, ungrim kayahua. Nita, wako coin yanako corokon. Kwa hera takoro nga mkhoji. Takunu khasi ye kusa ndwa ati nu. Aki kowat. Takunu khaba mkoko mkato ha. Kiba kwe kwe ya. Kowe. Takunu amyintuwa ta nguim teiti ma. Omote. Ana aki tkhanu. Jiwako. Tuna tu amahinya kotek emkhama. Ta si dri tuwako. Takunu ha to a clatic some tiny and gomas in Jacoon at home quate. Takunu ha doodle what? As I get quatin, ataha. Takunu has a coo at the gomas in Gagarimka. Hatako toy ak. Sudin a quatin with three at the hassa, saw quake cocker ear to saw yae. Aki twas a yard. Tware any dark or ha. Takunu ha. ตาควายตวาดมาเอ้สาวยาฮิเรติซัมนิเอยาติเดกูเสสาวยาโควะตะเกมสาวมัวติติอมโอกิเตกติมไอมกวยตะมิโยยกุงอะกุคูรินะควาตะอัมสาวมูกอโกตะสาวมัวติมากอโกเวกอโกมาโนควมทามาตาอะตะเตควะฮิอัมโกมะติโกจาวะติ U shall hear good ya, the air at dark or shall get car.
takwe ata e tahunu ya hasa tahunu ata ha hasa kwe uahunu hasa kiare sana koshi takwe e tahunu na mate ham jim oka hakiai tahunu ha tasim jim oka hakiai ata nui kuyuha hak ui hak oma koshi hakiai kako hak sao takako sao nuku takatati sao kwe nu ham kwam tiyo aha damasi he Tiyako ab jim khasim kyari akom ti ha ka kleisha no ha khoru na ko jeuti ha pota jiwa ko mu am ham ka kom hiya to khoje ta ko ata na ma khwat ta khu khasa yat ata khasa she e ba kya e khwat ta ma a ke gui man ta hi ko ti ko gui man gui ma toy a ke ta khu yo muti ita she ke tonwa khu no a da ba she tonwa Atiku abashi aka not twa aka ye a tree a creatia kowate atamiako aka kei am khasim tim anu tasi shoka kei sanete tasi ata hereta jewo komun ho ho ba mate ko mate kai ti dam se hiet tu yo ma ata hiti kha u u wa khuyo taniko uma ata kei sana ho ba ko ka karu u ko be mate ko kwana yo Tui ya tui uiko, tani ko kuwa kwe, si aki uma, si ako tehru gieru. Adama si kwa, kwa kwa katia kwa dhau kate mkuma, mana ata yina si no, ankara kunu uwa kwe. Gaji sa yati, an uwa kwe uwa te. Ama kwa kuma ave, hata kwe shwebwa. Sina kweko tehru tehru kwe na kunu ta kwe si, kwa yako sa yati ki. Akitana tenu ata yate takunu hata ku tue tu mahuate asa takunu amsaabki nga huate ni kiau kate taku nga akara kau ki tim jeu takum am asao si yaku ya takunu sao teku an ama oka tui takunu sao an ai kui kwa kuma ku sao tasi kwa teku sao wa kui kam ataku kasima ya kho taku am umki ui nananana kwa kui kwa kule aka ya ni sahambe ta ko si kan ta da ma khane khane khane khane cha je khunu ta ko ki ya ka ha ka sa mu wa ta be ma mu khwe ha mu wa ta be u wa ta ke a a khwe ta ma ya hi khwe ya ya hi ke ti kha ti ana ha be khwe ke Kuwi kun ta khani ma hiya te ti ko shi ku shan ko khawana yae. Yae kwae. Che kha muwa ta beri. Tinu khaya aato anave go khahe. Chak go tiye ya kew karahi dinu ngano ti aan. Ti aato aave ti chaki koma ti kwe yae ke. Aak aan karata ngay mandi umu. Karati mo e. Ta ko twae karako ma gini ma twarara. Ay, hadi jia kwa shunga to mako. Kwe, kwe, ni amteti manisha nitaka tako siyako anja yako. Tako ya gawuka iku. Ha, tikuwa kwe, oka kwe kukwe ya. Akuro kawo ya waka, tako ya hino giyane giyaru matwarara. Gini matwarara, ta gawuka tiko kwe. Kwe yo uwa ku utu uka kwama. Kya weko ya ino kasande ya kwe kwe otu ima. Na tako isha twara kami msaapa. Tahuko tuama. No am achia ko kai moka tre tahuko ni mungu ko awasi ya kwa ko tiyo ko kamati. Kwa mo kwa ko. Edu ku kwa tome hi kwa tui kwa tahu kao kwa mko tako. Toa sana te shao. Si oro kwe tahuko. Shao a yi a shao e. Trebi yo cheo tako e ye ko kai a kwe ko ke hita. Ha toa si ha tani tukuri kwe si. Tukuri na kwa ti ahe. Nako ya ya kara kwata. Che kha ya ya kao kao. Kwe sana kha. Aba siye ko datawa nako kambe. Niko aka tana kao kwa ko. Ema tuwi na kwe. Yo kwa ema. Kwe mki kwa daro kwa kutat. Ema chani ma ya kwa kui. Shau atashi kwa ya gono. Aka kuri. Shau kuri. Yo mka to kuri ete. Titi omu mato mo. Hambe koma. Kom ati mua kwe. Ata nga kuiko masao, masao, masao, masao, ma nga taka
一大块钱个菜吧，贵个么贵个么，还别好啊！大喜啊，大个菜你们也个大把算，嘿，哦，苦力那花的，苦那家些，哈做嘿，要个低个么，哈，他们都嘛苦力的，你爷爷个银行个也别人那花的呗，阿大的呗。Tu la tam ka hi ta hi tu ya ko e di ku ka ke si ku ya ko no a te ti ma ka ti wo ngim e di ku ma ja pa ko sa ti ko ngi sa ko mi ma ya ta ti ko ngim ka ngi sa ko mi ma ya ta ka ma ya wo hu ita ha a de ko ko ro ko ku di a ki ya de ta e ma ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be mo ma ka ro ka ro na ko ta hu no ham ka ku da ma si sa ka ho a te ta ho a te no ha na ma ko na te no ya de ma ku wa te Mara kurina we hamdita gubak tewni saa kaa diyao khaa ti awa huwate.

55 minute gedeng lekanga akake konke radio xkfm temjete kan kita kamba minute ki fifi imtegi ya qamqa kumta program ki jong temjegi asangi mta program hi ngamta ngi ya klenga ki ya tisim bun kunam temjegi ta kesa banga wa ki yang ki awa kong telikani kome te dangwam jang jangge ike klenga wa ki ya kudam gani oke yang kia wa kong tali gani kome te dang ngom chang chang ge ike kulang awa kia kudam gani uchi

0: ってこもかなかいついちゃうわね。あいついやまピックもってまみちゃんまかついやん。
1: でもこっちは何年でもよくあるね、きっと言ってきたへんって言います。じゃあ生、
0: あ、じゃあ生のか、あ、つやでがち、とろて、とろてんで、ティやんてもとろてん。
1: ティやこな、とろてへん。
0: あ、じゃあ生
1: のか。
0: マ
1: ーキーちゃんやめ
0: か
1: よ、
0: こっち
1: ゅうかめん、かやばくる。あかーちゃんやめ。あかーちゃんや
0: め。とわーか。とわーかーちゃんやめ。かま。ちっとばいかーだたーこま。ぬきすんこなたん。あらしえこえ、やまちゃん。ちっこまー、あたかくいかーも。だーこるほぬしえ、ちゃじゅえにこうこやんちゃしえ、ちゃつんけうにちゃしえ、でりこまーの。你看看我的这个啊你看看我的这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这
1: 个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
0: 那抓紧啥意思嘛？阿达那阿弟写啥意思嘛？写了回来，嘛那咱不爱听写啥意思话听该抓的。
1: 你还那安慰，你还搞安写的搞安慰，你还记下呀？写的呀话，咱莫顾干了，俺搞完那话该抓嘛呢？写一下。
0: 我嘛干那话，
1: 我嘛干那话。我们家在那写的抓管呢。
0: 我今天啊，就看一个，就那抓我看自己那的那些管。那当然做很娘嘛呢，那当然个做真呢，啊做这个，啊那我做干的，啊做一做干的。
2: 那个叫外国人抓的，最快的嘛，我觉得呀。
0: 那俺我那个干的最快的，爹个土瓜个家干的做哈，娘娘没还做哈。
3: 呀，啊，出来，你要过来啊，弟，快来啊，啊，姐姐，啊，妈妈姐姐，可以吗？可以，你还可以，可以吗？可以，啊，爸，弟，这个人不如我，他下去干嘛？就能想，弟弟，啊，我是干嘛嘛？爸爸弟，我啊，东西带去不中央家的嘿。这个这个样子这个这个样子这个学这个你们可带过公啊这个你们可公啊这个可公然后可气压不会那么开干这个气压不会那么去干那个公啊也相信你去家人诸位把他的把不给你啊你家人你的家庭吗你家庭你是你妈你们去你家里 Aku tishi ya tenu vara riba. Nagiti tenu tunhe akasta. No mao mati him gavama. Nati na ati au hewa. Yika anamjia nukumbunda wetu. Ana kufashema. Okunga shwani ita shema kena kumjia na wetu. No na aku tuwa para ikema akas para nga. Nesi, nesi kia. Zimbabwe kikwano Zambia kisi Zambia amna huku tito nukumu Mbongima Namu kikwala kunu katima aji ya Tiko matwadeki Katima kia kikwala kunu Buma maka wate Ne bogo shitu Angate okutwa Ne tatwe kutwa Natuka kamcha kam Natamcha yani ya kamate hawo ki Shama kena tingo. Boom kia kama wako nam ki kwa. Adi kwa te kam ha aki no. Ne ka na cha mana kata ya kwa cha mana regi si cha. Ki si te kwa ki ko me na ko ti mo mo. Na cha regi si cha ki ya te. Ya ko ni shama kena mam ki a kan wat. No te ai ha ke ho ma buru ki. Tuna kwa hata ki gwabana, habu ki gwabana, tino, ah, mtuki, tuku kemi, buma mamu, tuku kema teke. Ah, moka, ah, wako ni ngambogu, shima kukuru, kuru, acha makone, shama kena mpili, ah, ya kone, uva, shama kena shino, ah, kataka, chati ya kone. Nungambogu, shima kama, ah, telete, mati, mana te, mati. Tarai kwa anu, ya anu kama tenu, la shama tenge kia. Shama tenge kia, tenu, ya duim kwe mpia, kawani. Nungeka aka tia kwa kamati kurunga kini aka manama kurunga buka nama maikio noli aka kamani kamu mbabangando kiputu mstora maa tekono kwa tini kwa wana kwena aja aka nalubuma ambuka tina tina kwa nungeka mbuku shuki bongi maa no chitora makeo tini tata putu kwa tekono amputu maya kumwa amputu maya kumwa tetu Ya ukhere na kuni katana mka pepeshi tamu kutehe nita tini shana ata na ha pepeshi tini shana ngamka kutu na kuna ya kuna kuri kwa kambu kuchuka kwa kwa kwa here here ati kara ngamka marambi hapa radum here here ati kuna ata da pa kala kwa ata da wa aika kai kala kwa hivi tena mka kuku kara kuta wikuwa kuwe kita wata kwa Ah, kalau aku sih tuan aku dengan kasih kan, tadi kan tuan punya kupon kalau punya kupon jadi awal mukul. Sih no, bangki mah heu, awak cuma kalau kau iya tak kau, dah bermu, aku ah tiri nahu, dah kau nak tuan gawat dia, dah mana aku sih, neta nahu waktu mesti aku aja semua dia, kudu mandoro mandoro, kau. Kau makan kau hati nak kau dekat kau kau nak kau nak kau. Mereka oh ada nampak. Luar daka, serap pintu, kudu karabari, mabinga, mabinga bersilap bumaan. Tak amun kau kudu karabari, mabinga, aku nengah serap pintu dekat ikan mekudu, tua yang kau tua serap pintu. Aku sih kita aku baru sih nak kaji kuat putu tu itu. Kau ngapu tu tu anak aku aku nu bongim ke anak cam, nem bongim ke anak cam, nem bongim ke anak cam. Kau nu aku tahu he eng semua tu ada mau he aku. Kau nu sete sete bunutra. Nyamai ke makatung. Nengatai aku aku tino putu tu itu. Tak, macam iya aku. Karungga kah itu aku tu pasti si tak aku. Nunggu aku dia tiup tiak tuan. Nada tiak tuan nu. Tuan tu nu kunci untuk tutup aku ya. Kamu pun kacah ma. Komision cuma nak aku. Di naik tu, di mana agak jenih muka tiak. Di nu. Sete sete tite he nita hata nita ngebi nuko uwe nukao kakete yitui yitui sete sete hata hata tuni go tkoroi no mutoko prasyo mayo ayo ha barigoto
4: That's it. Yakolo kwetwa ya te ko nga kwetwa kwe ba te thuka mata ka kwa kwe u ta no iya twa te teo joini ka twa mata ti ya twa ta ka joini ka twa ma no khoma na ka ki kuwa mputu mko ya nge wa ka te ata kwa no buma ma ama kyaro ko te rungu kara ko ta ko kwe yo ka ka ka no kwe ya te sa nki no kya ko ta nga kwe ko am ya kara te ko ma ki we ko kwe maka ya no ti khara he ya mom kaga ya anda ka tinga makoma te anda ka mana uma ya etan anda ka agiti ya daka per ndiko matebe difana ka longa na ko na ijalo lingo ka wena wana kuruma kona am ka no agi gwama jukira toro ka ma ke cham da ko na toro ka pale chaka ati ata kwa njange am em ka gati ku ka te bonke boka bogi mka ka ka ti shika ite na ka ti shika ite no Dinga kashika la koti kwe u, kato mushi kama yake mambai. Tako tika tato yako u, nyumba kiyapo kwa kwenye utwa. Tako nunga tati kwe u wako no, nemu dikuwa am, yakai, am dikuwa yalo nga si ham di bongi ya kate yako, kuter ya ama tayako ronda cha jukiram, tema ngam ki am ki kait. Nunga tita, tacha kwechi. I'm not going to be able to do it. Ti tego no ya cha choma ya kono cha cha tom ti ti tego no mata ka ku ti ni ti anja anya ko ya pe pa ti wa ti ti ku ye awon ati tego no kam ka de madrid ka de ya kono ko ya cha ati ti no cha ati ti ta si cha cha cha ko tu yo na cha ko ti ya ki ti no shi ko ma ka de jamba ko ma ya bobo bobo no su ka ta ma shi na cha ya ko green na ko Malaka drita ko telo ram to ma to asha kai to asha jam tum ka kamana ya ko diskata ra kota kom to ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ko tenda ma go ko ko ngam ki beje ngam ma go ko ta ko tri na ko iye te ka to ka ko ta na ka drita ka kai ka ya kwate ka to ba to ko ko ata to ba to ko kane de me ko to shin mbambe ma ma to biye te
5: I'm going to go to the hospital.
4: Kati ya kanu kambasi kama mashiba taka yake ngama kia kaka shabura kama yake ngama kia kaka daga shika makupa tikaka kai kubita kwa abe kio kai kubita kwa khonto atishi ni muyenga khonto ka ti dri muyenga ko nema aku muti ki ko ne pa ko tishi bunu kaka kai kubita kwa kio ta ka ti no ko ha ka ya tsana
6: ya ta kon ti ya ke ngwasa be ngwe Nga putun o ta o ka ka se tane.
4: Ne na ta ko ai gwe. Ne ko na ta na te be se putu ma ta o pa hanu. Ke o kweto ke ta ko ton to mo ta na fa ta. Ta ya putu ma nge be te. Ne na po ka ta go ba ko ta ton ta ta ma go ma ko ka ko ta ya gwe te be na ta.
6: Ta wa gwe
4: ta ya gwe te kwe kwe.
6: Ke ka nga ye te putu ma.
4: Ta se. Tase ata ga go itana ipema ata a ipena ata a kana go ba tswa tsongwa go ata ga tswa ta go ane tsongwa ta be group ho nka e ga tswa ta ga tswa te go ta go le ka ta ma shwem ga e ta mi be a ta go ke ne go ta go tsana he ha o ba go ala go ga ta te tsongwa ta ma ga na tsongwa e putu ga nya ma go
3: Takolo ngata kacha nemta ma ata kungu tamiyako kwe tamiyako ata gawa am ani maputi makwe de wako kwe yakate kara kama am chini kau kungu gawa makai kwe kwe de oh diko mati koro wako kungkaren kema atu si nyama kema ata
6: so kamputi oh oh he ah kau kwe kwa kya chanda gawa kau kungu amputi manjaye ko so kau aben ya kau kau
3: he kate kate si mana chia kate ya kungu chia tiro kwe ngarun kai sen ah eputu kuwa kwe ngai eputu kuwa no kato am kini kwe de ko
6: Yawa ne kuwa diva putu kwa kwa kien kwa kala in kwa kwa kwa anja kwa tie kwa kwa kwa kwa ngai de.
3: Aga tu na ta cha nam ka cha cha. Ya abam ka kwa cha cha. Na ka cha cha ka ta kwa aha na shere twa a shere twa a ama ka ma cha cha cha ka te nim o te ma shere twa a ka
6: cha. Oh my kya waka.
3: Oh my kya waka.
6: Shere ma kya waka.
3: Shere ma kya waka.
6: Ya hono
3: a. A ka wa ta hono a ha ka. Na na khan nam tu ma ka ya.
5: Quite, Guama hojit. Aji kaji karoni kwe tihire. Chupa na jini taka I karanyom tihire.
7: Maki.
5: Drapa.
7: Maki ya ya. Aha kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji
5: I'm going to go to the house.
6: No, scambo ham dam ya ngam goli ma atwa she asaisi scambo eh
7: ka
6: ta nemu kwa
7: ni she am
5: Mama has so far. Mama, yeah, so far, so good. You don't know,
8: Shouting,

0: o ja o
1: da kwa ngam dana mbia tino khama ke o khama ke bana te ya pesha tino akala ja aga ngabuje ute guye ko te yakala kwa ko te jare na go no age jare no ata kwa go ja jare jare ndi a eka time te umka kuka ja gunima gunima nga kai ka ngo kera mba guim ka kera na kwa go di tsono jare go go go no aga tsodi ta hisa Yo e kagano ti tsara no a di ti ga tsasa ta gamba qala go ya kwa ta kare no na ta ya ka e go tlo e uno nja re ke ya kwa ta no a ta nga buke ma ya e go ka e kwa rana go ta go kare kare go kare ta no gama ma na mdu muru ta go mka ti e khama te po po ta ga te ko go go ta go te tlo mala te pe ku sha khama te Kama tama kwa ke yanu apa ma ti ek ame wa nge mpota par apa ri nge anu amba kwe mdama moka pianga moka mba se kwe si kwa rakma ho ho ho tami ako aki apa ma tano tami aka komne ku tami ako to yangu ya kaya nga ngam ngam a ongu dama khan khan o kaya kamat Mok, oh, atamia kwa ke dikama gudisha ito akamba atani katita eno shangara ama amu. Che ukwa eki tana kwa. Aki tana kwa tena, aki tebele ya. Taku yoka hukama cha mwari, koko tu apa masi yeko tena kama kakaya kwa mta. Chukuta na kuma iye kwa tana mba, iye pana kwa chobe chobe nta kama kato kama mga mga. Chobe chobe. Te ata. Na kongo na ti uta si ebo kwa kutomba na mata ya harikani ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho mana mama wada age ko tano u khabana asha ko ko mate khabana ya tsa ya tsa khere na go no ya khabana ya kanete ya go na te beti mai ti ta si ta wa na te tsa khabana ya ge tse mo ke ta mo kha mai ke ka na i du ke na ke ka na no khabana ge tsa don ne ko go no ga du si wa ya ko ga tsa ma ba ga ga ra ko ta ko ta ga u kha ma na go chai kwa go ga tsama tsoi di kwa nge mna ma mka teng nge mna ma mka teng ta go chai kwa kwa go a ke ba shaung tene kham ba ba chai yo chai tra kwa wa na cha o wa ta ke kya re ta ha ba na u ite ke ya sha ya koko yo kwa cha te ti wa e ta me ko te no ha che o ga wa ta Na ta apa maki buwe ko ta ko ama gama ko no mana mi ate ke chapi ya khuka ate apa ti na ta ko apa maki tunu ko ta me ko mu ta me ate mo no apa ha ha apa ke mo apa mte ma to wa kwa mala tare yo ha ka ma ko tare kwa te a ke ko ka mo ka te ya kwa ko ba a ke shwe no nga ti titana he no amo ti
2: Ganga, come on, Ganga,
0: Ya, Come on.

Peter Tinet te cema te chane no Peter Tinet te cema ankara si kavalungu tate cema ko Peter Tinet ya kheri kheri no eno chame no tres katemo ne yalfu kama kota ach en twintig minute kwadi se ngiakara kwa ano teki kwa twe en dertig minute kwadi se berina kwa yangu 12 riki te kana kota te u kheri o chame kite si sa hingu. Ancosa tiki interessante ke kohoji kwaba kwa changu ya ya daro ngu wana tini siyema kwa tahono niyaka FMCki tuwa kwa darati Marcus Jetembo mse tatori tukaw tuwa ufiri tekhere kwa ha desheri kheri.

0: te o mosobo a na go hetwe ka neteko mosobo tao na twe ka neteko kwa ga go di tswira isi ka teko be a twe ka ne go ha kwa go di tsinja tsinja shane go kuma nyama go tete cha o ngo ka go tete a kara kwa go tehe a tsa ke tswa a di a gola e jim tsama anga kwa go note ya ena mi biam o ke o mera ke tate kuna tehe tse to di tsukanje bagane jiki na te jiki kwa nji tata da kwa nka tate shenten na ke tama ta kara kwa nji te go na tlo go tehe ta go no set africa twe hi set africa ya go sanda mbi te hi kwa nji tama ya te hi ga su ke se kana ge ye to ka te ta kwa nji te te da tuta ya tlo we ga a ke ta go de kwa te platform ten ki ya ka ka ne go ti no te tane go ha kwa te tin tsinja sanje mu go kunwa nindo te kara kwa mbe teo teke kwena na teo kane kutina au kwenji kikana kuteta kwena teo kwa yuki teo uogwe taako kwena akwiri tehe na kane ku akula jika tehe kwa na achawo njiki tehe kwa mshika takono teo uogwe kaa omeka jina mibia shayashi na mibia kia wehi kwena takono smezdrev kia chige kwa na teo uogwe takono platform teni kwa na tema teo uogwe ana teo swere masa khanata kane kwa na kuhano na akuja kana muo kwa haa kana kwa na kwa jiki ndeo cheka tina ndeo cheka vye huji nita kana kwenye nita kana tete ya ngaji kireta te ana nito nangwa ikatu tete kana swere ma nita kana kumu kane kuhano huji chama kana kita hinsa nite tako tichinja shana te nita kana huji ikara mumu tireta
1: cha tete te xka fm ki
2: doma kwa hati makwena uma platform ten ki
1: ona ten siyeva
2: owe takona mnyeha fm
3: tete ino tete inkama akoma tara tara ko kuka cha hata no kuri na kuka tinto na no nge umaki aka nga dikaba magwe ma mtsai hamga dikaba maho tanya ko no an aka tako shi an asio ngandi aka hambere khwata tengia o khwata te claim ka tswa tswa ma no tengia o khwata hinya hi te am te him te shi patra ma te te ego hibe te shi patra ka ha akri Ato anzi o ti hono na kwa hano te shopara na kwa ha ayi kwa di gluta ma chai no ka senji ta ti ata kon ti ta yin a ho ji hi no ka pini ma pini ma na ta an ho me no am pini yin ma ma hi no ngo ko me ka ba no thum cha kya ni ma kha ro ta no shi no shi gaung shan kha ma te te hi ka ma te go hi be shi na ko ko am kya ma shi ti ba tra ho ma te wo wa te chao te te yin ham be te ngiao ko ka ho hai kai ai ye ke re ko ai ka ha no ma ma mai no ngiao o bok te wo te te hin ka ha chao
0: ngam ngiao ko ma an ra ngiao ko e akuri te mare a ko tam ko ma gi ka ra ko ngiao ko
3: gi ka be ya an tse ga ta ba ngiao ti hi be an tse ga a thu ngi o ha no a thu shi ka ha e ma an tse kha ma cha na ko yo ka te no mo ngwa kha ho am tse ka m ki ya ho no te sha wo ye ta no am ye ma shi ka ra na kwa ho no cha m cha ka cha na ko te no neka kuti ke kutwa ho ta hinu acha ki khike no acha ki aka khotsa ki aba no bere kho ta kwa ta tswara kwa go no tsuya eye ta go no to tloe go u no bere kai kai aka go me tona ki bere ja ro go ya ki no ka go me no tsanwa e ya nya go ke ntsa mse ki ye ga tswa ta ata tete
0: ma akuri maka weti ata o me re ntse
3: ma cha a kya ni ma kitere ta no cha wo cha tsawe ki kunwa ten Chawe ki acha kumwa te etin cha akhoro ko ya tanu ata atawa ya anu ya koi. Acha achani makokoma na tanu cha wota wanda chwa huni chwa cha kumwa tanu. Bere to koi. Nekuchong nwa te shi hako te etai. Te te etin te eteo. Rahono acha chao hai unwa tenu. Change kuye kokonu cha shi kuye kwa kono ya anu cha ya chuo shiwa. Cha chuo shiwa ko nyong te te acha anki koi. Gako hai nkhai ka koi cha khati ka koi. Uno o acha inkwa kawa tide kaya nkom a. ka kyai tonga ke ta tonga ni ko kha khun u ta no kyam na mko kho ma shin o kwa ta no si to wana no ya no to ko nya kho ha to am che um ka kwa ko ro ko ta ku te ko te an ta te hi te te
0: tu mo dara sa ta le ko te na ku te ti na ta dara e ku ko ku ti
3: ku ka ku te no ta ke ku ni si te ti ku ri an kan di mo ka ti ku sha ti no an gu ha no ta an ke a ba shi ku ri no am kya re ka kha cha ke ku cha ha kha u yi no ge ta an gu ngo ngu dim oka tingu ai hano chanja ki kui kun ai shikita ko anki chatta no bere chak akachashi ta kyare mkate ku ta eutu ate ana hibe toe tane angu hangu ata maino shi yetaba
0: no akuri qama ntangu ma ita tuwohano
3: tuwohano njuka obe ambe be chango wa ntaji aje jara jike kwa tike cha kom me maqama te bere ngeka ya mu ate vinta gabui tinjuka utakwa anta tete
0: anta tsaku to tete ta ho a bori kwe bori he kuma kyare ka kunsin khate kunangu ko tinkin sana kwa hek
3: Kiare ka chakung angu nako angu ata nguwa hata maha cha aka cha shi cha nja kishi kwe ta ko cha taino cha shi nushi anka bolima singandi kwa inka anta hisha na kwa
0: no kasa niko mamu kudim ka tehin
3: kasa niko he kasa ni he to mingdara ko jibe ya te u kasa ni te kasa na ko tehin he cha okui onji he eshi kuniko andao na ta iya ha wa anatang un daro kuku watari tuku unki hinya teta kwa iye cha pe hata maha tama cha kia ma akwa ya cha kia ma nako to ti cha ihe isi ukrayo ka shi inu si kongwa te anta tehi
0: akuri shi kasa na tehi
3: no hoji u an yiki jinde ji un oe he dini ji kwa anta te u kasa na ta akwa an akwa ya cha kasa na tebe no cha anyako anko kwa ya hambe anta te tehi taba
0: awa mkaji mtama akuri nda umusawa awa mkaji
3: te kohwa ko onguri na cha tingani kohwa ko te kyari ko tehi ashi anji ike tehi he an jueni ma si jueni ma kung kung ma si yako na kwa kwe no bere uru kwe kan ako ta te uo ko te kai anyam te kwe te uhe te kwa kwa kwa kya riko te hitawa
0: eno kwa anko ti wecha mika kwa genti so ta ako chkani te uo ama kwa
3: ti an diye anko di anko di khadiya cha ti nga ha te eno kung ta te inka di khadiya
0: ee kwa jinta zao kaya tiya kwenye maka ee kwa namo iti ka paro mika kwa ti ee
3: Kaparo mahambe yima taba doroi, doroi ngao ma, no ui ta te ya him yima no taba doroi chano kum. A yim am, chana kwa kono, a poko ya chaki hambe no ngano chakbe wakwa, a poko ya chaki hano, ya aka ha shu hiya kwa kono cha doro, chani kwa, a chani matwa ano, cha desha na ngiri no, haka tako kere kukle udwa kwa, tako no anki gomi no, chakbe wakwa hano, ee, cha wakwa. Oli mama, doro. Doro is a Doro Yiha, the aunt that they take.
0: Yap, my 2013 solar hat aying cameras key, a hand the cruise on air. A hand a hand would take up on Namuko to Saha, the cruise. One of the jokes of Guru from Timbabo Tatum. Oh, wow, me. Nungma, Jomate, Atram of Karikumasa at the one or Wame. Dote, Quinda, I'm Jokum, Teta Quinda Kaiser, Kiat Quaha.